0: Ovo bi trebalo da znate.
1: Dobro jutro, ovo je novo izdanje emisije, ovo bi trebalo da znate na TV radiju, a ove noći pričamo zašto smo neraspoloženi, depresivni i pospani kada pada kiša. Da li ste se ikada zapitali zašto se osjećate tako umorno, pospano, depresivno ili melanholično kada pada kiša? Ili kada je dan jednostavno sivit muran, odnosno kada je oblačno? Čak i ako ne osjećate neku od ovih težih emocija, u ovakvim danima vam se ipak, makar ponekad desi, da vam bude malo dosadno, odnosno da poželite samo lenčariti i biti ostavljeni na miru. Ukoliko kišni dani i sivi oblaci utiču na vaše raspoloženje, sasvim je sigurno da niste jedini na svetu. Loše raspoloženje izazvano lošim vremenom je toliko uobičajeno da čak postoji i medicinski naziv za njega, poznat kao sezonska depresija. Prema nekim studijama, za loše raspoloženje u toku kišnih dana odgovorna su dva hormona, serotonin i melatonin. Na koji način utiču na naše raspoloženje, saznaćete u nastavku.
0: Ovo bi trebalo da znate.

0: Ovo bi trebalo da znate.
1: Služate Ovo bi trebalo da znate na TD radiju i dalje pričamo o tome zašto smo neraspoloženi, depresivni i pospani kada pada kiša. Serotonin je hemikalija koja nam pruža opšti osjećaj blagostanja, energije i dobrog raspoloženja. Kada je nivo serotonina nizak, veće su šanse da ćemo se osjećati pospanim, umornim i generalno lošije raspoloženim. Melatonin je sa druge strane hemikalija koja nam pruža osjećaj pospanosti. Kada naše oči detektuju tamu, one šalju signal do mozga koji zatim otpušta hormone melatonina koji inače služi u telu i za uspostavljanje ciklusa spavanja. Važno je napomenuti da se veza između ovih hormona i lošeg raspoloženja tokom sivih i tmurnih dana još uvek proučava, iako se generalno veruje da su dokazi poprilično očigledni. Poznato nam je da mozak otpušta serotonin koji nam podiže nivo raspoloženja kada oči detektuju svetlo, a melatonin koji nas uspava kada detektuju tamu. Poznato je da sezonsko raspoloženje više pogađa žene od muškaraca. Ipak pravi razlozi još uvek ostaju neistražena misterija. Kada je nebo vedro, spavamo duže i bolje. Iako nam se može učiniti da spavamo bolje i duže kada je oblačno, kišovito ili generalno tmurno vreme, naučnici tvrde da ipak spavamo bolje kada je nebo vedro. Istraživači sa Univerziteta u Rochesteru u Njujorku proveli su studiju koja je uključila 43 učesnika koji su vodili dnevnike spavanja 105 dana. Istraživači su zatim uporedili rezultate dnevnika spavanja sa bazom podataka o vremenskim prilikama i otkrili da su učesnici spavali mnogo bolje i duže kada je napolju bilo vedro nebo. Želimo vam vedro nebo i lepe snove ako idete na spavanje. Ovo je bilo još jedno izdanje, ovo bi trebalo da znate na TD radiju. Sa novim pričama ponovo smo tu sutra u isto vreme i na isto mesto. Prijatne noći.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Ponedeljak.
1: Crna Gora obeležava dan državnosti u znak sećanja na 13. jul 1878. godine, kada je na Berlinskom kongresu priznata kao samostalna država i isti datum 1941. kada je narod Crne Gore počeo ustanak protiv fašizma. Tim povodom čestitke su uputili brojni državni funkcioneri, lideri političkih partija, nevladine organizacije. Predsednik Jakov Milatović položio je venac na spomenik partizanu borcu. Predsednik Crne Gore Jakov Milatović kazao je da je bitno da ozbiljna sredstva koja će Crna Gora dobiti od Evropske unije iskoristimo pametno za razvoj zemlje, za podršku mladih, poljoprivredi, severu institucijama, te da ne sme biti korupcije. On je za RTCG povodom Dana državnosti kazao da za našu generaciju 13. jul znači da slobodu koja je nasleđena od naših predaka pretočimo u državu koja je dostojna svojih građana. Vuk Vulević, jedan od najtraženijih begunaca za kojim su tragali crnogorski i srpski pravosudni organi, uhapšen je u Beogradu, a iz specijalnog državnog tužilaštva saopšteno je da se Vulević tereti za stvaranje kriminalne organizacije i trgovinu drogom, te da mu se u Crnoj Gori sudi u odsustvu. Kada će biti izručen Crnoj Gori, specijalni tužilac Vukas Radonjić nije mogao da precizira. Ministar pravde Bojan Božović kazao je da je zahtev za izručenje Vulevića Srbiji upućen još 17. februara prošle godine, nakon dobijanja informacije da se nalazi na teritoriji te države. Dodao je da očekuje da će Vulević uskoro biti dostupan crnogorskim pravosudnim organima. Ministarka kulture i medija Tamara Vujović kazala je da je vlada Crne Gore usvojila program zaštite očuvanja kulturnih dobara za ovu godinu, kojim je za sufinansiranje 54 projekta opredeljeno 769.000 eura, kao izveštaj o stepenu realizaciji programa za 2025. godinu. SAD i Iran su nastavili razmenu vatre. Američka centralna komanda tvrdi da je Ormuzski moreuz otvoren za sva plovila koja žele da legalno prođu tim međunarodnim plovnim putem. Teheran tvrdi suprotno da trenutno nije moguće ploviti kroz Ormuz dok se ne uspostavi mir. Pakistan kao posrednik u pregovorima apeluje na obe strane da preduzmu hitne korake ka deeskalaciji. Više od 350 ukrajinskih dronova napalo je Moskovsku oblast. Tri osobe su poginule, a još tri su povređene. Predsjednik Volodimir Zelenski najavio je smenu premijerke Ukrajine Julije Sviridenko. Koalicija voljnih sastaće se u Parizu, gde će pokušati da postigne dogovor kako bi Ukrajini bilo obezbeđeno više sredstava protiv vazdušne odbrane, preneli su francuski mediji. Koalicija izraelskog premijera Benjamina Netanjahua najavila je da će parlamentarni izbori biti održani 27. oktobra, što će biti prvi izlazak na birališta od napada palestinske organizacije Hamas na Izrael u oktobru 2023. godine i početka ratova u pojasu Gaze, Libanu i Iranu. U šumskim požarima u Francuskoj izgorelo je 17.000 hektara zemljišta, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Laurent Nunez. On je za francusku online televiziju rekao da kada se finalizuju brojke za trenutne požare, očekuje da je stradalo oko 25.000 hektara, što je dvostruko više nego u istom periodu prošle godine.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Utorak.
1: Crna Gora je u Briselu na međuvladinoj konferenciji sa Evropskom unijom zatvorila još dva pregovaračka poglavlja, poglavlje 8 konkurencija i poglavlje 29 carinska unija, čime je broj privremeno zatvorenih poglavlja povećan na 18 od ukupno 33. Premijer Milojko Spajić poručio je da je reč o još jednom važnom koraku na evropskom putu Crne Gore i da je država prešla polovinu puta u pregovaračkom procesu, dok je evropska komesarka za proširenje Marta Kos ocenila da je Crna Gora u završnoj fazi priprema za članstvo u Evropskoj uniji. Zatvaranje poglavlja 8 koje se odnosi na konkurenciju i poglavlja 29 o carinskoj uniji potvrde je kredibiliteta evropskog puta Crne Gore i posvećenog rada svih institucija na ispunjavanju obaveza iz pregovaračkog procesa. To je ocenio potpredsednik vlade Crne Gore i ministar spoljnih poslova Ervin Ibrahimović, koji je učestvovao na međuvladinoj konferenciji kao član delegacije.
2: Evropska komesarka za proširenje Marta Kos ocenila je da je 14. jul značajan za proces proširenja Evropske unije, ističući da se prvi put posle više od dve decenije u istom danu održavaju četiri međuvladine pristupne konferencije sa zemljama kandidatima. Dodala je da je Crna Gora i dalje najdalje odmakla u pristupnim pregovorima i predvodi grupu zemalja kandidata. Kako je navela, Ukrajina i Moldavija otvaraju klaster 6 koji obuhvata oblasti poput odbrane i bezbednosti, u kojima, kako je istakla, postoje posebno snažni argumenti za njihovo buduće članstvo u Evropskoj uniji.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović prisustvovao je u Parizu u vojnoj paradi povodom 14. jula, nacionalnog praznika Francuske, na poziv predsjednika te države Emanuela Makrona. Milatović je bio među šefovima država i vlada koji su pratili vojnu paradu zajedno sa liderima Evropske unije i NATO saveza. Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika, ovogodišnja parada, održana pod nazivom Strateško buđenje Evrope, okupila je saveznike i partnere Francuske i bila posvećena evropskom jedinstvu, zajedničkoj bezbednosti, očuvanju mira i odbrani i demokratskih vrednosti. Na ovogodišnjoj paradi pripadnici vojske Crne Gore prvi put su proneli crnogorsku zastavu Jelisijskim poljima.
2: Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić je u intervju za televiziju Crne Gore istakao da sledi 30 dana rasprave o ustavnim izmenama, te da je cilj političara i u vlasti i u opoziciji da ovu zemlju uvedu u Evropsku uniju. Očekuje da čuje mišljenje struke o ponuđenim amandmanima na osnovu kojih će političari moći da odluče da li će ih prihvatiti kako su ponuđeni ili će se korigovati. Dežurni državni tužilac Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru je predložio određivanje pritvora osumnjičenom M.L. iz Kotora zbog postojanja osnovane sumnje da je učinio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja. On je upravljao autobusom koji je učestvovao u udesu u Lipcima, kojom prilikom je stradala jedna osoba, a 16 ljudi je povređeno.
1: Policija izvršila racije i pojačane kontrole u 16 ugostiteljskih objekata u Kotoru, Ulcinju i Tivtu. Kontrolisano je oko 730 osoba, među kojima je 11 operativno interesantnih lica, 14 osoba je prekršajno procesuirano, a zakupcima UO, plažnih barova i kupališta izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od oko 85.000 evra.
2: Ministarstvo pomorstva saopštilo je da su nakon više teških pomorskih nezgoda, među kojima je i ona kod Plave špilje u kojoj je britanska državljanka teško povređena nakon kontakta sa propelerom glisera, dodatno pojačane kontrole na moru i unutrašnjim vodama. Od 1. do 12. jula evidentirana su 52 prekršaja iz oblasti sigurnosti plovidbe. Izrečene su kazne u ukupnom iznosu od 44.400 eura, a oduzeto je i 20 vozila za upravljanje čamcima. Nakon 10 godina od početka gradnje, Podgorica je dobila novu zgradu gradskog pozorišta. Tim povodom, glavni grad i gradsko pozorište su organizovali svečanost, a gradonačelnik Saša Mujović poručio je da je završetak ovog projekta pobeda kulture, umetnosti i ispunjenog obećanja gradske uprave. Premijer Milojko Spajić ocenio je da će nova zgrada biti mnogo više od doma jedne kulturne ustanove, mesto na kojem će se graditi obrazovanje, sloboda i stvarala budućih generacija.
1: Centralna komanda oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Četvrtak.
1: Sutkinja Vrhovnog suda Jelena Ružičić i sudija Višeg suda u Podgorici Predrag Krstonijević dobili su podršku u parlamentu i bit će sudije Ustavnog suda. Poslanici su se na sednici izjasnili o kandidatima za sudije Ustavnog suda koje je za tu funkciju predložio predsjednik države Jakov Milatović. Krstonijević je izabran glasovima 64 poslanika, dok je 5 poslanika Bošnjačke stranke bilo uzdržano. Za Ružičić je glasalo 69 poslanika. Nakon glasanja oni su položili zakletvu pred poslanicima. Ovim je Ustavni sud nakon više godina kompletiran. Danas je zaista dobar dan za Crnu Goru. Izborom dvoje nedostajućih sudija dobili smo kompletan Ustavni sud. Zato možemo reći da je ovo dobar dan za vladavinu prava, pravnu sigurnost građana i evropske integracije naše zemlje, poručuje Milatović. On je čestitao Skupštini Crne Gore i poslanicima koji su u velikom broju podržali izbor sudija i time, prema njegovim rečima, pokazali odgovornost prema jednom od najvažnijih državnih pitanja. Advokat Dražen Medojević izabran je za predsjednika Sudskog saveta. Sudski savet dobio je predsjednika nakon dva kruga tajnog glasanja u kojima su oba kandidata, Miodrag Iličković i Dražen Medojević, osvojili po 4 glasa. Iličković je potom povukao kandidaturu u korist Medojevića koji je proglašen za predsjednika. Tužilački savjet je na 11. sednici doneo odluku da u skladu sa planom slobodnih tužilačkih mesta raspiše javni oglas za izbor rukovodioca osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, kao i novi javni oglas za izbor 8 specijalnih tužilaca u specijalnom državnom tužilaštvu. Na sednici su, kako se navodi, usvojene izmene odluke o broju državnih tužilaca, kao i izmene i dopune poslovnika Tužilačkog savjeta.
2: Rezoluciju Evropskog parlamenta o Crnoj Gori za ovu godinu podržalo je 486 poslanika, dok je 101 bio protiv, a 75 uzdržano, saopšteno iz Centra za građansko obrazovanje. Ističu da poređenje sa prethodnim godinama pokazuje da rezolucije o Crnoj Gori i dalje imaju snažnu podršku u Evropskom parlamentu, iako je broj glasova nešto manji nego u periodu od 2021. do 2023. kada je izvestilac za Crnu Goru bio Tonino Picula. Podsećaju da rezolucije Evropskog parlamenta nisu pravno obavezujuće, ali predstavljaju važan politički signal o tome kako evropski poslanici ocenjuju napredak država kandidatkinja za članstvo u Evropskoj uniji.
1: Komisija za praćenje i kontrolu postupka privatizacije Skupštine Crne Gore usvojila je zaključke kojima od više državnih institucija traži informacije i izjašnjenja o prodaji imovine Vektra Boka AD Herceg Novi sa posebnim akcentom na nedavnu prodaju hotela Igalo. Od specijalnog državnog tužilaštva biće zatražene informacije o aktivnim predmetima koje se odnose na taj slučaj. Sudija za istragu prihvatio je predlog osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru i odredio pritvor LM istog grada osumnjičenom da je kao vozač izazvao saobraćajnu nezgodu koja se 12. jula dogodila u mestu Lipci. Tužilaštvo je pokrenulo istragu kako bi bile utvrđene sve okolnosti nesreće. Bivši funkcioner uprave policije Zoran Lazović napomenuo je pred Višim sudom u Podgorici, nakon čitanja nalaza digitalne struke, da nikada nije koristio kriptovanu komunikaciju preko Sky aplikacije, kao i da nikada nije posjedovao pametni telefon niti računar, kao i da tokom radnog veka nije poslao ni primio elektronsku poštu. On je poručio da je spreman da snosi punu odgovornost ukoliko tužilaštvo ponudi dokaz koji ruši njegove tvrdnje i napomenuo da postupajući tužilac izmišlja, podmeće i logički konstruiše optužbe protiv njega. Iznoseći odbranu od optužbi da je deo kriminalne grupe koju su navodno formirali odbegli policajac Ljubomilović i Mileta Ojdanić, Budvanin Radovan Perović kazao je da nije kriv i da nema nikakve veze sa švercom droge.
2: Vrhovni sud Crne Gore produžio je za još 2 meseca pritvor Vehidu Muriću, osumnjičenom za teško ubistvo 3 osobe u Podgorici, saopšteno iste institucije.
1: Demokratska partija socijalista pozvala je vladu da hitno iskoristi zakonsku mogućnost i smanji akcize na gorivo kako bi rasteretila građane nakon odluke o poskupljenju goriva koje je stupilo na snagu. Član predsjedništva DPS-a Nikola Rakočević kazao je na preskonferenciji da će poskupljenje goriva značiti ne samo veće cene na pumpama, već i rast cena životnih namirnica i usluga. Prosečna neto plata poslanika u Crnoj Gori u aprilu 2026. godine iznosila je 1894 evra i bila je oko 85% veća od prosečne zarade građana, koja je prema podacima Monstata iznosila 1029 evra, pokazuje analiza Centra za građansko obrazovanje. Istovremeno, minimalna zarada kretala se od 600 do 800 evra u zavisnosti od stepena stručne spreme. Unija slobodnih sindikata će od ponedeljka organizovati jednočasovne performanse ispred zgrade vlade u 5 minuta do 12 sati svakog radnog dana u cilju borbe za zaključivanje opšte kolektivnog ugovora i nove obračunske vrednosti koeficijenta. Predstavnici Unije su na zajedničkom sastanku reprezentativnih socijalnih partnera sa predstavnicima vlade i delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kazali da socijalni dijalog nije konstruktivan i funkcionalan.
2: Povodom različitih medijskih navoda o toku letnje turističke sezone, Ministarstvo turizma ukazuje da zvanični podaci Uprave za statistiku potvrđuju nastavak rasta turističkog prometa i pokazuju da Crna Gora beleži više turista i noćenja u odnosu na prethodnu godinu. Gostujući na radioteleviziji Crne Gore, državni sekretar Ministarstva turizma Petar Drašković istakao je da ne postoje zvanični podaci koji potvrđuju pad broja turista, već naprotiv, statistika pokazuje pozitivan trend i daje osnov za očekivanje jedne od najuspešnijih turističkih sezona. Ministarstvo zdravlja usvojilo je još 151 protokol za unapređenje kvaliteta i bezbednosti zdravstvene zaštite, čime je nastavilo sprovođenje reformi usmerenih na uspostavljanje jedinstvenih stručnih standarda i standardizaciju kliničkih i organizacionih procesa u zdravstvenim ustanovama širom Crne Gore, saopšteno je iz tog resora. Parlament Ukrajine izglasao je imenovanje Sergeja Koreckog, dosadašnjeg direktora državne kompanije Naftogaz i stručnjaka za energetiku, za novog predsjednika vlade. Korecki je treći premijer Ukrajine od početka ruske invazije 2022. godine. Za njegovo imenovanje glasalo je 289 poslanika. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da će američki vazdušni udari na Iran biti nastavljeni i narednih dana, uz upozorenje da će biti sve intenzivniji ukoliko Teheran ne pristane na sporazum. Istovremeno je poručio da trenutno ne želi pregovore sa Iranom. Teheran je saopštio da neće odustati pod pritiskom i nastavio odmazdu napadima na američke baze u regionu.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Petak.
1: Crna Gora nastavlja da pokazuje da put ka Evropskoj uniji postaje lakši kada svi u zemlji deluju u istom smeru, ocenila je komesarka za proširenje Marta Kos i poručila da država mora sačuvati političko jedinstvo kako bi do kraja godine okončala pregovore o pristupanju.
2: Evropska komisija predstavila je godišnji izveštaj o vladavini prava koji, pored zemalja Evropske unije, obuhvata i države u procesu proširenja. U poglavlju o Crnoj Gori dokument se fokusira na pravosuđe, tužilaštvo, korupciju, finansiranje političkih partija, pristup informacijama, medije i civilno društvo.
1: Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević za televiziju Crne Gore kaže da je na redu zatvaranje poglavlja 14 i 31, koje su već spremna, te da su i ostala u finalnoj fazi. Naglasila je da interna spremnost mora biti završena do kraja leta, odnosno do kraja avgusta, što znači da ni vlada, ni parlament neće imati odmor kao što je to bio slučaj prethodnih godina. Generalni sekretar Skupštine Crne Gore Boban Stanišić saopštio je da je Evropski parlament spreman za uključivanje poslanika iz Crnogorskog parlamenta u svoje aktivnosti, ističući da parlamentarna dimenzija dobija poseban značaj u završnoj fazi pregovora o pristupanju Evropskoj uniji.
2: Potpredsednik vlade Momo Koprivica kazao je za portal RTCG da veruje da će Skupština podržati predlog za promenu ustava kojim se ukida imunitet članovima vlade za koruptivna krivična dela, ističući da vlada jednoglasno stoji iza tog rešenja koje predstavlja važnu antikorupcijsku meru i doprinosi ispunjavanju preporuka GREKO i evropskim integracijama.
1: Apelacioni sud uvažio je žalbe branioca Vesne Medenice i preinačio presudu Višeg suda u Podgorici na način što je Medenicu oslobodio optužbe da je zloupotrebila položaj u slučaju sudije Milosava Zekića. U kratkom obrazloženju presude sudija je istakao da nije dokazano da je Medenica izvršila krivično delo zloupotreba službenog položaja. Po nalogu osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru podnete su krivične prijave protiv AT iz Kotora, BP iz Divta i jednog 17-godišnjaka iz Kotora zbog sumnje da su 14. jula ispred jedne diskoteke u Kotoru naneli teške telesne povrede 27-godišnjem Kotoraninu. U pretresu stana jednog od osumnjičenih pronađeno je i privremeno oduzeto vatreno oružje sa municijom.
2: Specijalno državno tužilaštvo pokrenulo je krivični postupak protiv LMMO, IS i RK zbog sumnje da su učestvovali u pranju miliona evra stečenih prodajom droge. U naredbi o sprovođenju istrage predloženo je određivanje pritvora RK, dok se MO i IS već nalaze u pritvoru u drugom krivičnom postupku. Okrivljeni LM je odranio u bekstvu i za njim je raspisana poternica. Ustavni sud objavio je plan rešavanja ustavnih žalbi prema kojem je cilj da do kraja decembra budu donete odluke u svim predmetima formiranim po žalbama iz prošle godine. Iz Ustavnog suda saopštili su da se pred tim sudom trenutno nalazi 789 nerešenih ustavnih žalbi iz prošle godine. Ponovna eskalacija sukoba na Bliskom istoku i rizik od daljih ograničenja transporta kroz Ormuski Moreus izazvali su novi snažan rast cena nafte i naftnih derivata na svetskom tržištu. Sa istim posledicama suočavaju se sve zemlje koje zavise od uvoza naftnih derivata, uključujući i Crnu Goru, saopštene iz Ministarstva energetike i rudarstva. Maksimalne maloprodajne cene u Crnoj Gori, kako su pojasnili, utvrđuju se prema propisanoj metodologiji na osnovu prosečnih međunarodnih kotacija derivata i odnosa evra i američkog dolara tokom obračunskog perioda.
1: Poravnanjem države sa kompanijom Adriatic Properties deblokirani su Sveti Stefan hoteli, a u narednom periodu biće deblokirani i HTP Miločar, dok je država prvi put obezbedila učešće od 10% u profitu i uvećala zakupninu za iznos PDV-a, kazala je predsjednica odbora direktora državne kompanije Sveti Stefan hoteli Marija Rovčanin-Gujović. Ona je navela da je nakon potpisivanja sporazuma o poravnanju zakupac odmah počeo da ispunjava preuzete obaveze. Govoreći o zahtevima meštana za pristupom gradu, hotelu i plažama, Rovčanin Vujović je ocenila da rešenje treba tražiti kroz razgovor. Smatram da meštani imaju pravo na sve to, ali svakako u dogovoru sa zakupcem, koji je raspoložen za razgovor, kao i predstavnicima vlade. Verujem da će se to na terenu dogovoriti na narednim sastancima, zaključila je Vujović.
2: Crnoj Gori je u maju bila rekordno niska stopa nezaposlenosti, saopštio premijer Milojko Spajić. Kako je naveo u objavi na društvenoj mreži Facebook, stopa nezaposlenosti u maju je iznosila 7,84%, što predstavlja najniži zabeleženi nivo. Sekretarijat za socijalno staranje i osobe sa invaliditetom opštine Nikšić objavio javni poziv za ostvarivanje prava na besplatan obrok za 2026. godinu. Kako je navedeno, javnim pozivom obezbeđuju se obroci za 200 korisnika, a rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva. Sistem instant plaćanja u Crnoj Gori počeće da radi 20. jula, od kada će građani i privreda moći da obavljaju domaća plaćanja za nekoliko sekundi 24 sata dnevno, uključujući vikende i praznike, saopšteno iz Centralne banke Crne Gore. Savet banke usvojio set propisa kojima su zaokruženi pravni, operativni i tarifni uslovi za početak rada novog sistema.
1: Novi digitalni sistem Evropske unije za kontrolu granica trebalo je da modernizuje putovanja i uvede ih u 21. vek. Međutim, ispostavilo se da sistem ima problem sa jednojajčanim blizancima. To je samo poslednji u nizu problema koji prate novi sistem ulaska i izlaska. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ovog meseca priznala je da sistem i dalje ima nerešene tehničke probleme i da je na njemu potrebno još dosta raditi.
0: TDI Radio. Vesti, sedmični pregled.

0: Sponzor IRCOM, bolje od poverenja.
1: Da, dobrojutrnji program u malo drugačijem izdanju, u letnjem izdanju.
2: A znači
1: Sofija,
2: papi i Sidora nisu letnji?
1: Ne znam kako ti kažem. Tako da ovo je letnje.
2: Oni se spremaju za zimu.
1: Oni se spremaju, a papi nekako i deluje kao čovjek koji se priprema za zimu, da ne kažem
2: jesen, ono kad da krene, pa što se teo kaže za zimnicu?
1: Za zimnicu.
2: A to si teo, pa kaži, sad da nagađamo.
1: Da, vreme da vam poželimo dobro jutro, tu smo sa vama sve do 10, pregledamo neke najaktuelnije, najzanimljivije stvari ovog...
2: Ponedeljak.
1: Tako je, treba se malo presabrati, pratilo se svetsko prvenstvo juče do kasno.
2: I šta, nisi rekao da sam ja zapravo...
1: Proročica, ti si znala da će Španija da si brava.
2: Tako
1: sad,
2: je,
1: bravo.
2: Sve sam, znači od kad je bilo ono osmina finale, ja sam svaku utakmicu ko će da pobedi, ja sam pogodila.
1: Eto, tebi ću da verujem šta god da prorekneš. Sa hitovima nastavljamo. Teddy Swims u nastavku, Mr. Novotol, dobro jutro.

0: Lady Gaga u njenom stilu Dead Dance. Što je jezio ovaj spot, čovjek. Mislim, pozitivno smisli jezio. Najaktuelnija stvar trenutno, znači, završilo se svjetsko prvenstvo u fudbalu, Španci su prvaci svijeta, svašta se tu nešto izdešavalo posle toga i mislio sam da je to aktuelnost najveća. Nije. Najveća aktuelnost je da je Đoković igrao, šta je igrao, tenis sa Justinom Bieberom.
1: I košarku i tenis. Znači, nisu se zaustavili samo na jednom sportu. Igrali su stvarni tenis gde ga je Đoković podučavao kako se to majstorski radi, a igrali su malo i košarku. Samo ono što mi je fascinantno ovde sad, ko može da pogleda na netu ili je već video, zašto je Justin Bieber sve vreme go dok igra sve ove sportove sa Đokovićem?
0: Da, vidim se komentare kao žurio je da ga upozna pa se nije stigao da se obuče.
1: Da, kao super su ti Justine tetovaže, tutuvaže su ti ono sjajne.
0: Možda je to kad si istetoviran cijel tako, možda ti je to outfit za gore.
1: Misliš grejete i kao
0: nego kao istetovirao si taj gornji deo i ne moraš da se oblačiš, kao prosto kao istetovirao je odeću gore.
1: Ne znam zašto je go, možda mu se sviđa Đoković, a svima se sviđa Đoković, bože moj. Pa mislim, šta, znaš, kao možda je toliki pan da je želeo da se pokaže u najboljem izdanju. Ne znam žene gde su im bile dok su oni igrali ove sportove.
0: Ovo je sve u oči finala bilo, ovo je u Americi, jel tako, u oči finala svjetskog prvenstva u fudbalu, tako da i juče kad je odigrana sama utakmica, non stop su na tribinama snimali ko je sve tu, pa ne znam, od tih poznatih, pa ne znam, Matt Damon, pa Adrian Brody.
1: Ko?
0: Đoković, eto, to je bitno.
1: Rekao sok.
0: Đoković je pokupio pažnju i tokom finala, tako da. Kvando, u nastavku, dobro jutro.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 8 sati i 11 minuta tačno, vreme je da čujemo Mahmuta Orhana i Senu Senari Fi.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Fudbaleri Španije osvojili su titulu prvaka sveta pošto su u finalu mundijala pobedili Argentinu sa rezultatom 1-0 posle produžetaka. Jedini gol postigao je Ferran Torres u 106. minutu. Od danas počinje novi sistem plaćanja. Ekonomista Jovora Brenović za Radio Crne Gore kaže da će izmenjeni zakon o platnom prometu omogućiti transfere novca za maksimalno 10 sekundi. Naglašava da će se benefiti osetiti prilikom dnevnih online trgovina, ali i prilikom plaćanja računa, prednosti i za privredu, jer više neće biti kašnjenja uplata zbog neradnih vikenda ili grešaka prilikom unosa podataka. Ekonomska analitičarka Mila Kasalica smatra da je Centralna banka odradila posao koji joj pripada, da će benefite osetiti klijenti jer će transakcije biti jeftinije 4 i više puta. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović je boravi do utorka u zvaničnoj poseti Egiptu, što predstavlja važan iskorak u odnosima dve države i priliku da dugogodišnje prijateljstvo dobije snažniji politički, ekonomski i institucionalni sadržaj. Barska saobraćajna policija kaznila je 4 firme i jednu odgovornu osobu zbog nedovoljno iskorišćenog dnevnog odmora vozača i prekoračenja dozvoljenog neprekidnog vremena vožnje. Na grčkim ostrovima ponovo bukte požari. Meštani dela ostrva Salamine, pogođenog vatrom, pozvani su da se evakuišu na plažu. U blizini požara na Evi nalaze se stambene zgrade, te je i tamo izdato upozorenje. Sukob Sjedinjenih Američkih Država i Irana nastavljen je novim udarima. Američka vojska gađala je više ciljeva u Iranu, uključujući područje u blizini Ormuskog Moreuza, dok Teheran tvrdi da je dronovima i raketama napao američke vojne baze u regionu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Prepodne pretežno sunčano i malo do umereno oblačno, u drugom delu dana promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, promenljivo.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: Irkon!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI

0: Calvin Harris, My Way. Evo ovako, sezone ovaj, odmora. Šta je, Sofija?
1: Ništa, tu sam.
0: Sezone odmora, da. I prazan je grad. Što se tiče, ako ništa, imamo mesta za parkiranje.
1: Da, pogotovo na Vračaru otišli svi Crnogorci kući.
0: Otišli, da, imamo mesta za parkiranje. A znaš šta je sad zanimljiva situacija kad je ova letnja turistička sezona? Ono kad se vratiš sa odmora.
1: Dobro.
0: Onako osunčan i crn. I onda šta ti kažu kolege kad se vratiš u firmu? Najgore stvari dožive, ono, bukvalno kao kažnjavaju te u firmi zato što si bio na odmoru. E, sad ćeš da dobiješ da radiš i ovo i ne znam šta. Tako da, pitanje ovog jutra može da glasi za vas najgora stvar koja šta vas najviše iznervira
1: kad se vratite sa odmora.
0: Tako je.
1: Jer mi znamo to pošto mi nismo.
0: Izbaci iz takta kad se vratite sa odmora.
1: Koja je to rečenica koja te izbaci iz takta kad se vratiš sa odmora? Meni je ona čuvena. E, da znaš, dok nisi bila tu, završio sam ti ovo. Što si bre meni završio?
0: Tako je, za firmu si radio, ne za mene.
1: Nisam ja otišla, znači, ja imam zaslužen odmor.
0: Tako je.
1: Nije ništa vanredno što sam uradila.
0: Može to da bude pitanje ovog jutra. Rečenica koja vas izbaci iz takta kada se vratite sa odmora. Pišite nam na Viber 069-308-9399. Pa sigurno, sad ćeš raditi duplo.
1: ili znaš kad dođeš, a zapravo nisi bio na moru, nisi imao love da odeš nigde, sedeo si kući, krečio, opravljao dvorište i dođe neko i kaže, pa i nisi nešto pocrneo baš?
0: Jest. Da, pa nisi se ti ni sunča, gde si ti bio?
1: U podrumu sam bio, Milane, u podrumu sam bio, nemam para za more.
0: Jeste, dajte vaše primere. Dracula u nastavku, Tame Impala i Jenny, 069-308-9399, rečenica koja vas izbaci iz takta kada se vratite sa odmora.

0: da. Osjeća mi se na leto. Osjeća mi se da kad se vratim sa odmora će mi moje dragi kolege svašta nešto dati još da radim, jel tako? Pitali smo vas ovog jutra da nam odgovorite na pitanje rečenica koja me izbaci iz takta kada se vratim sa odmora i je.
1: Kaže, i kaže jedna Sara.
0: Da, Sara kaže šta kaže.
1: Nismo ni osjetili da te nema.
0: To ti kroz osmeh kažu. Ti nisi bila tu kao...
1: Prošlo već dve nedelje, pa nismo ni osjetili.
0: Nismo ni osjetili da te nema. Toko kao malo radiš da te nismo ni primetili. Da, šta kaže dalje? Samo da te obavestim, ništa nije urađeno dok ti nije bilo, kaže Maja.
1: Imamo sastanak za 10 minuta.
0: Apsolutno, tenzija od početka.
1: Odmah. Ili ona čuvena rečenica, ja se nadam da si se odmorila jer sad kreće haos.
0: Da, čisto da te vrati u realnost.
1: Zašto shvatiš da su svi zapravo kad se vratiš sa odmora ljubomorni što si ti bio na odmoru?
0: Ima i ono kad čuješ kao svašta se izdešavalo što se tiče tračeva na primjer.
1: Pa dobro, aj kaži šta je bilo.
0: A ne, kao polako, kao ne može
1: pa daj, ajde kaži.
0: Kao ne može to da se prepriča.
1: To je uvek tako što se ništa nije desilo jer se dešava samo kad sam ja tu.
0: Tako je, pozvali smo vas da pišete vaše primjere na Viber 069-308-9399. Kaže šta je, sve je bilo mirno dok se nisi vratio. Da, pa dobro.
1: Znači bura dolazi sa tobom.
0: Tako, evo još jako, možeš li da uskočiš za kolegu? Pa mogu, što ne bi mogu. Budemo kažnjeni što smo odmarali. To je u nastavku.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Uvek u napadu. Dobili smo novog prvaka sveta u fudbalu. Španija je pobedila Argentinu.
2: Messi je plakao.
1: Plakao je Messi. I mnogi će reći zasluženo je Španija to osvojila. Najbolje se pokazala na turniru. Samo jedan primljen gol. Sjajnu su. I u ovaj i u finalu su isto bili moćniji od Argentine. Ruku na srce. Tako da...
2: Ne znam šta su ovi ljute, stvarno. Nešto su se naljutili. Nisu umeli sportski da prihvate poraz.
1: Jeste. Čini se da nisu nako sportski prihvatili poraz. Ali sportski su prihvatili poraz naši košarkaši do 20 godina koji nisu uspeli da osvoje titulu prvaka Evrope. Osvojili su srebro, bolja je bila Slovenija u finalu rezultatom 84-65 na domaćem terenu, ali naša deca do 20 godina sjajno su se pokazali. Ozbiljno ćemo moći da računamo na njih u budućnosti što se košarke tiče, tako da ne brine naš seniorski tim. Srebro do 17 godina i bronz i srebro do 20 godina na evropskom prvenstvu, tako da lepo.
2: Samo tako.
1: Sve ostale vesti na sportske.net.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Marketing. TDI. TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke 068-855-801. TQCity.me.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
4: Ajde, spojimo stolova.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mjesta, ima i kulena.
5: O, komšija, dodaj naške šunke.
4: Dodaj vruće priganice. Eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
6: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
8: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
7: Ko zove?
8: Kamenovo Calling.
9: Kamenovo Calling. 100 dana ljeta uz TDI Radio.
10: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da održi.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Fudbaleri Španije osvojili su titulu prvaka sveta pošto su u finalu mundijala pobedili Argentinu sa rezultatom 1-0 posle produžetaka. Jedini gol postigao je Ferran Torres u 106. minutu. Od danas počinje novi sistem plaćanja. Ekonomista Jovora Brenović za Radio Crne Gore kaže da će izmenjeni zakon o platnom prometu omogućiti transfere novca za maksimalno 10 sekundi. Naglašava da će se benefiti osetiti prilikom dnevnih online trgovina, ali i prilikom plaćanja računa, prednosti i za privredu, jer više neće biti kašnjenja uplata zbog neradnih vikenda ili grešaka prilikom unosa podataka. Ekonomska analitičarka Mila Kasalica smatra da je centralna banka odradila posao koji joj pripada, da će benefite osetiti klijenti jer će transakcije biti jeftinije 4 i više puta. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović je boravi do utorka u zvaničnoj poseti Egiptu, što predstavlja važan iskorak u odnosima dve države i priliku da dugogodišnje prijateljstvo dobije snažniji politički, ekonomski i institucionalni sadržaj. Barska saobraćajna policija kaznila je 4 firme i jednu odgovornu osobu zbog nedovoljno iskorišćenog dnevnog odmora vozača i prekoračenja dozvoljenog neprekidnog vremena vožnje. Na grčkim ostrovima ponovo bukte požar i meštani dela ostrva Salamine, pogođenog vatrom, pozvani su da se evakuišu na plažu. U blizini požara na Evi nalaze se stambene zgrade, te je i tamo izdato upozorenje. Sukob Sjedinjenih Američkih Država i Irana nastavljen je novim udarima. Američka vojska gađala je više ciljeva u Iranu, uključujući područje u blizini Ormuzskog moreuza, dok Teheran tvrdi da je dronovima i raketama napao američke vojne baze u regionu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Prepodne pretežno sunčano i malo do umereno oblačno, u drugom delu dana promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 38 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up!
2: Wake up!
3: Wake up, baby!
0: Sponsor IRCOM. Boje od poverenja.
4: Wake up, baby!
5: Nismo znali za ovaj moment da imaju baš izgleda Wake up babies. A vreme je da malo pregledamo društvene mreže, da vidimo imali šta od zanimljivih duhovitih statusa na X-u, Instagramu i na ostalim društvenim mrežama. Sofija, daj nešto dobro.
6: Pa ovo bi možda će ti zazvučati da se meni desilo, ali nije. Kaže ovako, psihijatar, znači kažeš da je tvoj problem što se lako zaljubljuješ. I onda sledi odgovor, tako je ljubavi moja.
5: Apsolutno, da. Kaže, to što se napijem od svakog tela je najveći poraz za celu porodičnu lozu koja je prenosila alkoholičarski gen vekovima. Jeste, umeju da se razočaraju u tvoje mogućnosti?
6: Da, moji su razočarani u moje mogućnosti odavno.
5: Razočaraju
6: pa sam se, izmetnula sam da. Se što bi rekli. Da.
5: Nemoj njemu, pusti. On ti nije naš.
6: Našli smo.
5: Našli smo. Sa ima lavu nastuku.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Crnoj Gori je danas isplaćeno oko 3,4 miliona evra iz sredstava Evropske unije, a u okviru programa sektorske budžetske podrške, reformi javne uprave i upravljanja javnim financijama, saopštili su Ministarstvo financija i Ministarstvo javne uprave. Kako su naveli u saopštenju, isplata prve varijabilne tranše rezultat je uspešne koordinacije i zajedničkog rada Ministarstva javne uprave i Ministarstva financija, Uprave za ljudske resurse i drugih nadležnih institucija na ispunjavanju definisanih reformskih ciljeva i indikatora. Naši građani, ali i oni koji posete Crnu Goru, od danas će imati mogućnost da plaćaju kako to rade i stanovnici država Evropske unije. To donose izmene zakona o platnom prometu kojim je uvedeno takozvano instant plaćanje. Suština je da će se transferi novca završiti za najviše 10 sekundi, 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici uz provizije koje ne smeju biti skuplje od standardnog prenosa. Vlada ima mogućnost da nastavi postupak za dodelu koncesije za aerodrome Crne Gore i da poništi tender, saopštio je ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj i dodao da se nada da će ta odluka biti u javnom interesu. Vlada je saopštila u subotu da se južnokorejska kompanija povukla iz daljeg učešća u postupku za dodelu koncesije za aerodrome. Đeljošaj je za Pobjedu kazao da je stav većine u vladi u prethodnom periodu bio da se ide u završnu fazu postupka, zbog čega je, kako je rekao, odluka prosleđena Skupštini. U najnovijim ruskim napadima na nekoliko ukrajinskih regiona poginule su najmanje 4 osobe, dok je gotovo 50 ljudi ranjeno, saopštile su lokalne vlasti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ističe da je Rusija izvela jedan od najmasovnijih vazdušnih udara na prestonicu Ukrajine, dok Moskva navodi da su gađeni vojno-industrijski i logistički objekti. Iran je uspeo da izveze približno 70 miliona barela nafte u vrednosti između 5 i 6 milijardi dolara tokom suspenzije američkih sankcija, objavio je američki list Wall Street Journal, pozivajući se na podatke nevladine organizacije Ujedinjeni protiv nuklearnog Irana. Prema podacima kojima raspolaže ova organizacija, između sredine juna i sredine jula, oko 20 iranskih tankera uputilo se ka Aziji. Mađarski premijer Petar Mađar izjavio je da će predložiti šahovsku velemajstorku Judit Polgar za privremenu predsjednicu države, nakon što je predsjednik Tamoš Suljok potpisao ustavni amandman kojim se okončava njegov mandat.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano ili malo do umereno oblačno, u drugom delu dana promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predelima. Vetar slab do umeren, promenljivog smjera, najviša dnevna temperatura 38 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Crnoj Gori je danas isplaćeno oko 3,4 miliona evra iz sredstava Evropske unije, a u okviru programa sektorske budžetske podrške, reformi javne uprave i upravljanja javnim financijama saopštili su Ministarstvo financija i Ministarstvo javne uprave. Kako su naveli u saopštenju, isplata prve varijabilne tranše rezultat je uspešne koordinacije i zajedničkog rada Ministarstva javne uprave i Ministarstva financija, Uprave za ljudske resurse i drugih nadležnih institucija na ispunjavanju definisanih reformskih ciljeva i indikatora. Naši građani, ali i oni koji posete Crnu Goru, od danas će imati mogućnost da plaćaju, kako to rade i stanovnici država Evropske unije. To donose izmene zakona o platnom prometu kojim je uvedeno takozvano instant plaćanje. Suština je da će se transferi novca završiti za najviše 10 sekundi, 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici, uz provizije koje ne smeju biti skuplje od standardnog prenosa. Vlada ima mogućnost da nastavi postupak za dodelu koncesije za aerodrome Crne Gore i da poništi tender, saopštio je ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj i dodao da se nada da će ta odluka biti u javnom interesu. Vlada je saopštila u subotu da se južnokorejska kompanija povukla iz daljeg učešća u postupku za dodelu koncesije za aerodrome. Đeljošaj je za Pobjedu kazao da je stav većine u vladi u prethodnom periodu bio da se ide u završnu fazu postupka, zbog čega je, kako je rekao, odluka prosleđena Skupštini. U najnovijim ruskim napadima na nekoliko ukrajinskih regiona poginule su najmanje 4 osobe, dok je gotovo 50 ljudi ranjeno, saopštile su lokalne vlasti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ističe da je Rusija izvela jedan od najmasovnijih vazdušnih udara na prestonicu Ukrajine, dok Moskva navodi da su gađeni vojno-industrijski i logistički objekti. Iran je uspeo da izveze približno 70 miliona barela nafte u vrednosti između 5 i 6 milijardi dolara tokom suspenzije američkih sankcija, objavio je američki list Wall Street Journal, pozivajući se na podatke nevladine organizacije Ujedinjeni protiv nuklearnog Irana. Prema podacima kojima raspolaže ova organizacija, između sredine juna i sredine jula, oko 20 iranskih tankera uputilo se ka Aziji. Mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da će predložiti šahovsku velemajstorku Judit Polgar za privremenu predsjednicu države, nakon što je predsjednik Tamoš Suljok potpisao ustavni amandman kojim se okončava njegov mandat.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano ili malo do umereno oblačno, u drugom delu dana promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predelima. Vetar slab do umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 38 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

Dobro jutro ljudi, ponedeljak kakav bi svi volili da imaju bukvalno. Pijemo kafu pored mora, a na Kamenovu nije ni bitno koji je dan. Ovdje kao da je svaki dan kao petak. Zato dođite svi, slušamo Love.

Martinez. A znate da je odmor počeo kad telefon izbaci ono da više ne može se koristiti od vrućine? A i šta će nam telefon kad smo na Kamenovu? Iskreno, ovdje imamo najlepši pogled na more, najlepše devojke, najlepše koktele. Tako da u to ime slušamo Summer Jam.

0: when I lose control.
1: Lose control? Jesi gledala sinoć utakmica? Iskreno, svi smo je gledali sigurno. I ko je hteo i ko nije hteo. Ja sam od onih koja nije htela. Čekali smo žene nastup Justina Biebera, BTS-a i Madone. A muškarci su naravno gledali fudbal. Mada bila malo dosadnija utakmica, iskreno. Ako mogu to da kažem. Bila i Shakira sa pesmom Daj, daj. Tako da u to ime slušamo Shakiru. I ne znam ko slavi pobedu Španije.

0: ne descânte.
1: Marketing TDI
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRKON!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKON 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Naši građani, ali i oni koji posete Crnu Goru od danas će imati mogućnost da plaćaju kako to rade i stanovnici država Evropske unije. To donosi izmene zakona o platnom prometu kojim je uvedeno takozvano instant plaćanje. Suština je da će se transferi novca završiti za najviše 10 sekundi, 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici, uz provizije koje ne smeju biti skuplje od standardnog prenosa. Gori je isplaćeno oko 3,4 miliona eura iz sredstava Evropske unije u okviru programa sektorske budžetske podrške reformi javne uprave i upravljanja javnim financijama, saopštili su iz Ministarstva financija i Ministarstva javne uprave. Iz ministarstva ističu da odobravanje sredstava potvrđuje napredak Crne Gore u reformi javne uprave, ali i sposobnost institucija da koordinisano sprovode planirane aktivnosti i ostvaruju konkretne rezultate. Regionalnom putu Ostrovac-Vladimir počeli su pripremni radovi za rekonstrukciju deonice duge oko 17 km, vredne oko 18 miliona evra sa PDV-om. Projekat koji će unaprediti bezbednost saobraćaja i povezanost Bara i Lucinja obuhvata rekonstrukciju kolovoza, sanaciju mosta i klizišta, izgradnju potpornih zidova i druge infrastrukturne zahvate. Od 21. jula u Crnoj Gori na snagu stupaju nove maksimalne maloprodajne cene naftnih derivata. Sve vrste goriva biće skuplje, a najveće povećanje zabeleženo je kod eurodizela, čija će cena biti viša za 14 centi i iznosiće 1,81 euro po litru. Opština Bar objavila je javni poziv za učešće u programu za podršku razvoju zanatstva kojim se unapređenje poslova barskih zanatlija iz lokalnog budžeta opredeljeno 40.000 eura. Poziv je otvoren za sve zanatlije, preduzetnike i preduzeće registrovane u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o zanatstvu, kao i za nezaposlene sa prebivalištem u opštini Bar koji mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u pojedinačnom iznosu do najviše 4.000 eura, navodi se u saopštenju. Službenici regionalnog centra granične policije Sever zaplenili su u pograničnom pojasu robu vrednu oko 12.000 eura, dok je protiv državljanina Ruske federacije podneta krivična prijava zbog sumnje da je koristio falsifikovanu vozačku dozvolu, to piše u saopštenju uprave policije.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano, tokom popodneva se očekuje razvoj oblačnosti praćen lokalnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predelima. Vetar slab do umeren, popodne može kratkotrajno biti jak severnog smera, maksimalna dnevna temperatura 38 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
2: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

How Will I Know. A evo sledi nam Ina. Kaže pesma Hot. Znamo da je vruće, znali smo to i bez Ine. Danas je 33 stepena, tako da trk u vodu. A ko i dalje nije došao na Kamenovo, trk na Kamenovo naravno. Slušamo Hot.

Let Me Be, a ide nam Miss Sabrina sa pesmom Espresso. Espresso, popili smo ga jutros, iskreno, sad je već vreme za Espresso Martini možda, eventualno. Jedino takva kafa dolazi u obzir. Tako da slušamo Sabrinu.

kaže pesma Bežimo od sunca kao Drakule. Ovde ne bežimo od sunca. Ovde samo privlačimo sunce. Žene se sunčaju. Uživamo u plaži.

sledi nam pesma This Girl. Ljudi, malo pre sam ušla da vidim kad je ovo izašlo, zato što znam da je stara 100 godina. 10 godina je prošla do ove pesme. Ne znam šta to znači, verovatno smo mnogo mladi. I dalje. Ajde, jedan retro hit, This Girl. This Girl.

kaže pesma Life is Simple, život je prost, a iskreno jeste, jer sve što treba da uradite je da upalite TD radio u kolima i da dođete na plažu Kamenovo. Toliko je prosto, stvarno. Sljedeća je Back to Basics.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Naši građani, ali i oni koji posete Crnu Goru, imaju mogućnost od ponedeljka 20. jula da plaćaju kako to rade i stanovnici država Evropske unije. To donose izmene zakona o platnom prometu kojim je uvedeno takozvano instant plaćanje. Suština je da će se transferi novca završiti za najviše 10 sekundi, 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici, uz provizije koje ne smeju biti skuplje od standardnog prenosa. Crnoj Gori je isplaćeno oko 3,4 miliona evra iz sredstava Evropske unije u okviru programa sektorske budžetske podrške reformi javne uprave i upravljanja javnim financijama, saopštili su iz Ministarstva financija i Ministarstva javne uprave. Iz Ministarstva ističu da odobravanje sredstava potvrđuje napredak Crne Gore u reformi javne uprave, ali i sposobnost institucija da koordinisano sprovode planirane aktivnosti i ostvaruju konkretne rezultate. Na regionalnom putu Ostros-Vladimir počeli su pripremni radovi za rekonstrukciju deonice duge oko 17 km, vredne oko 18 miliona evra sa PDV-om. Projekat koji će unaprediti bezbednost saobraćaja i povezanost Bara i Ulcinja obuhvata rekonstrukciju kolovoza, sanaciju mosta i klizišta, izgradnju potpornih zidova i druge infrastrukturne zahvate. Od 21. jula u Crnoj Gori na snagu stupaju nove maksimalne maloprodajne cene naftnih derivata. Sve vrste goriva biće skuplje, a najveće povećanje zabeleženo je kod eurodizela, čija će cena biti viša za 14 centi i iznosit će 1,81 euro po litru. Dugogodišnji problem zdravstvenog osiguranja građana poreklom sa Kosova sa ostvarivanjem prava na zdravstvenu zaštitu rešen je uspešno. I ovaj diskriminacioni problem na koji je ukazao prošlog meseca i ombudsman više neće biti prepreka u ostvarivanju osnovnih ljudskih prava te populacije. Opština Bar objavila je javni poziv za učešće u programu za podršku razvoju zanatstva kojim je za unapređenje poslovanja barskih zanatlija iz lokalnog budžeta opredeljeno 40.000 eura. Poziv je otvoren za sve zanatlije, preduzetnike i preduzeća registrovana u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o zanatstvu, kao i za nezaposlene sa prebivalištem u opštini Bar koji mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u pojedinačnom iznosu do najviše 4.000 eura. Navodi se u saopštenju.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano, tokom popodneva se očekuje razvoj oblačnosti praćen lokalnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predelima. Vetar slab do umeren, ali popodne može kratkotrajno biti jak severnog smera, maksimalna dnevna temperatura 38 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
2: Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

You Really Love Me. Ljudi, malo pre me zvala koleginica iz Beograda i rekla mi je da je danas svetski dan sladoleda. Iskreno, meni ova informacija mnogo znači, ne znam za vas. Tako da mi ženski možemo sebi malo oduška da damo i da uzmemo jedno kilo sladoleda da pojedemo danas. Danas ne brojimo kalorije.

Bailar Contigo. Ne znam jeste li primetili, ali nekako su ljudi za 50% lepši kad pocrne. Zato se mi ovde devojke sunčamo da budemo još lepše. Slušamo nastavku Fola. Fola.

A evo i pesma Sahara. Kako znate, ja da i playlista da čita misli. Stvarno kao da smo u Sahari. Sreće pa smo na plaži, a i svi vi iz kola dođite obavezno. 33 stepena, UV 9, idealno.

0: TDI Radio.
1: Vijesti.
2: Vijesti.
1: TDI Radio.
3: Crnogorske institucije procenile su da su u potpunosti ispunile 34 od ukupno 41 reformskog koraka obuhvaćenog novim izveštajem o sprovođenju reformske agende, čija ukupna vrednost 117 miliona evra. Vrednost obaveza koje vlada prijavljuje kao potpuno realizovane iznosi 97,3 miliona evra, ali će konačnu odluku o njihovom prihvatanju i isplati doneti Evropska komisija. Crna Gora bi na osnovu reformskih rezultata prijavljenih u četvrtom polugodišnjem izveštaju mogla steći pravo na podršku Evropske unije vrednu oko 97,3 miliona evra, pokazuje dokument koji je pripremilo Ministarstvo evropskih poslova u saradnji sa Ministarstvom financija i drugim institucijama. Crnoj Gori je isplaćeno oko 3,4 miliona evra iz sredstava Evropske unije u okviru programa sektorske budžetske podrške reformi javne uprave i upravljanja javnim financijama, saopštili su Ministarstvo financija i Ministarstvo javne uprave. Kako su naveli u saopštenju, isplata prve varijabilne tranše rezultat je uspešne koordinacije i zajedničkog rada Ministarstva javne uprave, Ministarstva financija, Uprave za ljudske resurse i drugih nadležnih institucija na ispunjavanju definisanih reformskih ciljeva i indikatora. Od 21. jula u ponoć u Crnoj Gori na snagu stupaju nove maksimalne maloprodajne cene naftnih derivata. Sve vrste goriva biće skuplje, a najveće povećanje zabeleženo je kod eurodizela, čija će cena biti viša za 14 centi i iznosit će 1,81 euro po litru. Prema novom obračunu, liter Eurosupera 98 u narednom periodu će koštati 1,75 euro, što je povećanje od 7 centi, dok je Eurosuper 95 skuplje 8 centi, prodavaće se po ceni od 1,72. Cena ložulja iznosit će 1,70 evra po litru, što je povećanje od 12 centi, navodi se u saopštenju Ministarstva energetike i rudarstva. Građani i privreda u Crnoj Gori sada mogu koristiti sistem instant plaćanja koji omogućava prenos novca sa računa na račun za svega nekoliko sekundi 24 sata dnevno svih 7 dana u sedmici. Centralna banka Crne Gore saopštila je da je zemlja prva koja je uspešno pustila u rad tipskom platformu uz istovremeno uključivanje svih 11 banaka koje posluju na domaćem tržištu. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pomoći će poljoprivrednicima da do kraja meseca realizuju tržne viškove lubenice. Propala lubenica na njivama biće procenjena u skladu sa zakonom o štetama. Rezultat je dogovora proizvođača i resornog ministra Vladimira Jokovića. Kako Joković saopštio nakon sastanka sa poljoprivrednicima, zatražit će pomoć trgovinskih lanaca da akcijski plasiraju domaću lubenicu, ostale otprilike 400 tona, dok će preduzetnicima koji izvoze dodeliti subvencije.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
3: Sutra promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, sredinom dana i posle podne mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, tokom noći se ponovo očekuju padavine, vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 12 do 25, najviše dnevno od 23 do 35 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
4: Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

danas ovde na Kamenovu DJ Nešo, pa da vidite kako se ponedeljak lagano pretvara u petak. A do 3 TD hitovi naravno, slušamo Let's Get Down.

0: Kalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Gdje god da putuješ ovog ljeta, neka Unika putno osiguranje bude tvoj vjerni saputnik. Ugovori putno osiguranje brzo i jednostavno u našim poslovnicama ili online putem Unika web shopa i ostvari 10% popusta na online kupovinu. Saznaj više na unika.me. Putno osiguranje, bolje sada. Unika.
2: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 18. jul Valeri Meladze, 19. jul Roger Sanchez, 23. jul Steve Aoki, 30. jul Fed LaGrand. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva. TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, videonadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke. 068-855-801. TQCity.me. Marketing TDI Radija. 067-561-999. Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

A ponedeljkom bez naglih pokreta, bez glasnih razgovora, bez negativnih ljudi, samo smo ovdje na Kamenovu i slušamo TD i radio i može eventualno glasna muzika. To nam nikad neće smetati. Slušamo Kangs.

bio Kid Cudi, a sad nam ide i Peggy Gou, naravno sa pesmom Leta, jer svako leto napravi neku novu pesmu, a ovog leta je u pitanju Woman. Slušamo Peggy Gou.

0: TDI.
1: Samo hitovi.
2: Stigao nam je DJ Nešo, pripremio se i sad će lagano da pretvori ponedeljak u petak. Samo gledajte čuda.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Crnogorske institucije procenile su da su u potpunosti ispunile 34 od ukupno 41 reformskog koraka obuhvaćenog novim izveštajem o sprovođenju reformske agende, čija ukupna vrednost 117 miliona evra. Vrednost obaveza koje vlada prijavljuje kao potpuno realizovane iznosi 97,3 miliona evra, ali će konačnu odluku o njihovom prihvatanju i isplati doneti Evropska komisija. Crna Gora bi na osnovu reformskih rezultata prijavljenih u četvrtom polugodišnjem izveštaju mogla steći pravo na podršku Evropske unije vrednu oko 97,3 miliona evra, pokazuje dokument koji je pripremilo Ministarstvo evropskih poslova u saradnji sa Ministarstvom financija i drugim institucijama. Crnoj Gori je isplaćeno oko 3,4 miliona evra iz sredstava Evropske unije u okviru programa sektorske budžetske podrške reformi javne uprave i upravljanja javnim finansijama, saopštili su Ministarstvo financija i Ministarstvo javne uprave. Kako su naveli u saopštenju, isplata prve varijabilne tranše rezultat je uspešne koordinacije i zajedničkog rada Ministarstva javne uprave, Ministarstva financija, Uprave za ljudske resurse i drugih nadležnih institucija na ispunjavanju definisanih reformskih ciljeva i indikatora. Od 21. jula u ponoć u Crnoj Gori na snagu stupaju nove maksimalne maloprodajne cene naftnih derivata. Sve vrste goriva biće skuplja, najveće povećanje zabeleženo je kod eurodizela, čija će cena biti viša za 14 centi i iznosit će 1,81 euro po litru. Prema novom obračunu, liter Eurosupera 98 u narednom periodu će koštati 1,75 euro, što je povećanje od 7 centi, dok je Eurosuper 95 skuplje 8 centi, prodavaće se po ceni od 1,72. Cena ložulja iznosit će 1,70 evra po litru, što je povećanje od 12 centi, navodi se u saopštenju Ministarstva energetike i rudarstva. Građani i privreda u Crnoj Gori sada mogu koristiti sistem instant plaćanja koji omogućava prenos novca sa računa na račun za svega nekoliko sekundi 24 sata dnevno svih 7 dana u sedmici. Centralna banka Crne Gore saopštila je da je zemlja prva koja je uspešno pustila u rad tipsklon platformu uz istovremeno uključivanje svih 11 banaka koje posluju na domaćem tržištu. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pomoći će poljoprivrednicima da do kraja meseca realizuju tržne viškove lubenice. Propala lubenica na njivama biće procenjena u skladu sa zakonom o štetama. Rezultat je dogovora proizvođača i resornog ministra Vladimira Jokovića. Kako Joković saopštio nakon sastanka sa poljoprivrednicima, zatražiće pomoć trgovinskih lanaca da akcijski plasiraju domaću lubenicu, ostalo je otprilike 400 tona, dok će preduzetnicima koji izvoze dodeliti subvencije.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, sredinom dana i posle podne mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, tokom noći se ponovo očekuju padavine, vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 12 do 25, najviše dnevno od 23 do 35 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: Slušate sportski program.
1: Novak Đoković već je stigao u Njujork, iako je do početka US Opena ostalo još oko 6 sedmica. Nakon što je prisustvovao finalu svetskog prvenstva u obližnjem New Jerseyu, najbolji teniser svih vremena fokus je usmerio ka poslednjem Grand Slamu sezone. Na pitanje ko će mu biti najveći rival, Đoković nije izdvojio ni jednog od vodećih tenisera današnjice. Kao i uvek, ja ću biti sam sebi najteži protivnik. US Open je najzabavniji i najuzbudljiviji Grand Slam. Tu se nalazi i najveći stadion u našem sportu, Arthur, rekao je srpski teniser. Đoković je objasnio da ga i u 39. godini motiviše ljubav prema tenisu i podrška navijača. Jedan od glavnih razloga zbog kojih još igram je energija koju dobijam od publike. Ne mogu dovoljno da se zahvalim ljudima na podršci, mnogo mi znači, istakao je Đoković. Posebno je naglasio koliko mu znači podrška porodice, pre svega supruge Jelene. Bilo bi teško ostvariti sve što jesam bez njene podrške. Zbog mojih putovanja ona najčešće brine o Stefanu i Tari, a to mi omogućava da nastavim do ostvarujem svoje snove, poručio je Đoković. Poslednju Grand Slam titulu osvojio je upravo na US Openu 2023. godine, kada je stigao do rekordnog 24. trofeja na najvećim turnirima.

0: slušate sportski program.
1: Strelac pobedonosnog gola u finalu svetskog prvenstva Ferran Torres rekao je da pogodak protiv Argentine nije doživeo kao lični uspeh, već kao poklon svim građanima Španije. Mislim da je ovo gol bio za svih 47 miliona ljudi, nije bio samo moj, niti nas 26 koji smo ovde. Verujem da je ishod bio ispisan u zvezdama, ova utakmica bila je suđena nama, kazao je Torres nakon finala. Svako finale je teško, a kada je Lionel Messi na drugoj strani, nervoza je neizbežna. Ipak ostali smo verni svom stilu igre i mislim da smo još jednom pokazali kvalitet koji nas je doveo do titule, poručio je španski napadač.
0: Sportski program. TDI Radio.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Apelacioni sud pravosnažno je potvrdio presudu Privrednog suda kojim je utvrđeno da država Crna Gora u stečajnom postupku ima potraživanje prema Montenegro Airlinesu u iznosu većem od 70 miliona evra po osnovu isplaćene državne pomoći, duga i subrogacije. Kako je saopšteno, Apelacioni sud odbio je žalbe i države i Montenegro Airlinesa u stečaju, potvrdivši prvostepenu odluku u delu koji se odnosi na glavnu stvar, dok je preinačio presudu samo u delu koji se odnosi na troškove postupka. Osnovni sud u Podgorici oslobodio je biznismena Veselina Barovića optužbe da izvršio krivično delo, nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, saopšteno iz tog suda. Navodi se da je sud našao da u njegovim radnjama nisu ostvarena bitna obeležja bića krivičnog dela kojemu je optužbom stavljeno na teret. Vlada Crne Gore je na telefonskoj sednici 17. jula dala saglasnost da Miloš Peković, Haris Đurđević, Velimir Furtula i Dejan Bojić budu imenovani za pomoćnike direktora uprave policije. Od 21. jula u ponoć u Crnoj Gori na snagu stupaju nove maksimalne maloprodajne cene naftnih derivata. Sve vrste goriva biće skuplje, najveće povećanje zabeleženo je kod eurodizela, čija će cena biti viša za 14 centi i iznosit će 1,81 euro po litru. Prema novom obračunu, litra Eurosupera 98 u narednom periodu će koštati 1,75, što je povećanje od 7 centi, dok Eurosupera 95 skuplju 8 centi i prodavaće se po ceni od 1,72 evra. Cena žulja iznosit će 1,70 po litru, što je povećanje od 12 centi, navodi se u saopštenju Ministarstva energetike i rudarstva. Unija slobodnih sindikata Crne Gore počela je svakodnevne jednosatne proteste koji će narednih 15 dana počinjati simbolično u 5 do 12. Navode da žele da poruče vladi da ne odustaju od borbe za novi opšti kolektivni ugovor. Na osnovu sporazuma o dronovima, industrije zemalja članica Evropske unije brzo će proizvesti za odbranu Ukrajine najsavremenije naoružanje u velikim količinama, izjavila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u telefonskom razgovoru sa novim ukrajinskim premijerom Sergijem Koreckim. Von der Leyen je navela i da će biti nastavljena bliska saradnja na reformama koje unapređuju proces pristupanja Ukrajine Evropskoj uniji.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra je promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, sredinom dana i posle podne mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, tokom noći se ponovo očekuju padavine, vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 12 do 25, najviše dnevno od 23 do 35 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Apelacioni sud pravosnažno je potvrdio presudu Privrednog suda kojim je utvrđeno da država Crna Gora u stečajnom postupku ima potraživanje prema Montenegro Airlinesu u iznosu većem od 70 miliona evra po osnovu isplaćene državne pomoći, duga i subrogacije. Kako je saopšteno, Apelacioni sud odbio je žalbe i države i Montenegro Airlinesa u stečaju, potvrdivši prvostepenu odluku u delu koji se odnosi na glavnu stvar, dok je preinačio presudu samo u delu koji se odnosi na troškove postupka. Osnovni sud u Podgorici oslobodio je biznismena Veselina Barovića optužbe da izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, saopšteno iz tog suda. Navodi se da je sud našao da u njegovim radnjama nisu ostvarena bitna obeležja bića krivičnog dela kojemu je optužbom stavljeno na teret. Vlada Crne Gore je na telefonskoj sednici 17. jula dala saglasnost da Miloš Peković, Haris Đurđević, Velimir Furtula i Dejan Bojić budu imenovani za pomoćnike direktora uprave policije. Od 21. jula u ponoć u Crnoj Gori na snagu stupaju nove maksimalne maloprodajne cene naftnih derivata. Sve vrste goriva biće skuplje, najveće povećanje zabeleženo je kod eurodizela, čija će cena biti viša za 14 centi i iznosit će 1,81 euro po litru. Prema novom obračunu, litra Eurosupera 98 u narednom periodu će koštati 1,75, što je povećanje od 7 centi, dok Eurosupera 95 skuplji 8 centi i prodavaće se po ceni od 1,72 evra. Cena žulja iznosit će 1,70 po litru, što je povećanje od 12 centi, navodi se u saopštenju Ministarstva energetike i rudarstva. Unija slobodnih sindikata Crne Gore počela je svakodnevne jednosatne proteste koji će narednih 15 dana počinjati simbolično u 5 do 12. Navode da žele da poruče vladi da ne odustaju od borbe za novi opšti kolektivni ugovor. Na osnovu sporazuma o dronovima, industrije zemalja članica Evropske unije brzo će proizvesti za odbranu Ukrajine najsavremenije naoružanje u velikim količinama, izjavila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u telefonskom razgovoru sa novim ukrajinskim premijerom Sergijem Koreckim. Von der Leyen je navela i da će biti nastavljena bliska saradnja na reformama koje unapređuju proces pristupanja Ukrajine Evropskoj uniji.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra je promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, sredinom dana i posle podne mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, tokom noći se ponovo očekuju padavine, vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 12 do 25, najviše dnevno od 23 do 35 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: marketing. TDI.
1: Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu prijestolnice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na eticketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
3: Noć koja traje do jutra.
4: Ritam koji nestaje.
3: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 22. jul Breskvica. 23. jul Teodora Džehverović. 24. jul Teata Irović. 25. jul Jelena Karleuša. 26. jul Nataša Bekvalac. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
4: Count the pleasure.
5: Odlična ponuda ovog ljeta, ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu i čak 84 mjeseca garancije u ponudi kod Kemo Impex partnera.
6: Kemo Impex!
5: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke. 068-855-801. TQCity.me.
0: Marketing TDI Radija. 067-561-999.

0: TDI.
1: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju 17. jul, svečano otvaranje Ceca, 21. jul Džala Brat i Buba Koreli, 22. jul Aleksandra Prijović, 24. jul Adi Šoše. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
2: Tata, oli me vodit u Disneyland.
3: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
2: 100?
3: Zato što tata tako kaze.
1: 100 dana TDI radija.
4: TDI radija.
1: Sa plaže Kamenovo.
5: Ubrzanje, adrenalin. Lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
6: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Nemoj gra-

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Zvanična poseta Arapskoj Republici Egipat predstavlja važan iskorak u jačanju političkih i ekonomskih odnosa dve države, ocenio je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Tokom prvog dana posete Milatović se sastao sa predsjednikom Egipta Abdelom Fatahom el-Sisijem i predsjednikom vlade Mostafom Madbulijem, učestvovao na okruglom stolu sa predstavnicima poslovnih zajednica Crne Gore i Egipta i prisustvovao potpisivanju memoranduma o razumevanju između Lučke uprave Crne Gore i Lučke uprave Aleksandrija. Apelacioni sud pravosnažno je potvrdio presudu Privrednog suda kojim je utvrđeno da država Crna Gora u stečajnom postupku ima potraživanje prema Montenegro Airlinesu u iznosu većem od 70 miliona evra po osnovu isplaćene državne pomoći, duga i subrogacije. Kako je saopšteno, Apelacioni sud odbio je žalbe i države i Montenegro Airlinesa u stečaju, potvrdivši prvostepenu odluku u delu koji se odnosi na glavnu stvar, dok je preinačio presudu samo u delu koji se odnosi na troškove postupka. Osnovni sud u Podgorici oslobodio je biznismena Veselina Barovića optužbe da je izvršio krivično delo, nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, saopšteno iz tog suda. Navodi se da je sud našao da u njegovim radnjama nisu ostvarena bitna obeležja bića krivičnog dela kojemu je optužbom stavljeno na teret. Vlada Crne Gore je na telefonskoj sednici 17. jula dala saglasnost da Miloš Peković, Haris Đurđević, Velimir Furtula i Dejan Bojić budu imenovani za pomoćnike direktora uprave policije. Unija slobodnih sindikata Crne Gore počela je svakodnevne jednosatne proteste koji će narednih 15 dana počinjati simbolično u 5 do 12, navode da žele da poruče vladi da ne odustaju od borbe za novi opšti kolektivni ugovor. Na osnovu sporazuma o dronovima, industrije zemalja članica Evropske unije brzo će proizvesti za odbranu Ukrajine najsavremenije naoružanje u velikim količinama, izjavila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u telefonskom razgovoru sa novim ukrajinskim premijerom Sergijem Koreckim. Von der Leyen je navela i da će biti nastavljena bliska saradnja na reformama koje unapređuju proces pristupanja Ukrajine Evropskoj uniji.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra je promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, sredinom dana i posle podne mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, tokom noći se ponovo očekuju padavine, vetar slab do umeren i promenljiv, jutarnja temperatura od 12 do 25, najviše dnevno od 23 do 35 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
2: TDI Radio.

0: dostupno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Zvanična poseta Arapskoj Republici Egipat predstavlja važan iskorak u jačanju političkih i ekonomskih odnosa dve države, ocenio je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Tokom prvog dana posete Milatović se sastao sa predsjednikom Egipta Abdelom Fatahom el-Sisijem i predsjednikom vlade Mostafom Madbulijem, učestvovao na okruglom stolu sa predstavnicima poslovnih zajednica Crne Gore i Egipta i prisustvovao potpisivanju memoranduma o razumevanju između Lučke uprave Crne Gore i Lučke uprave Aleksandrija. Apelacioni sud pravosnažno je potvrdio presudu Privrednog suda kojim je utvrđeno da država Crna Gora u stečajnom postupku ima potraživanje prema Montenegro Airlinesu u iznosu većem od 70 miliona evra po osnovu isplaćene državne pomoći, duga i subrogacije. Kako je saopšteno, Apelacioni sud odbio je žalbe i države i Montenegro Airlinesa u stečaju, potvrdivši prvostepenu odluku u delu koji se odnosi na glavnu stvar, dok je preinačio presudu samo u delu koji se odnosi na troškove postupka. Osnovni sud u Podgorici oslobodio je biznismena Veselina Barovića optužbe da je izvršio krivično delo, nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, saopšteno iz tog suda. Navodi se da je sud našao da u njegovim radnjama nisu ostvarena bitna obeležja bića krivičnog dela kojemu je optužbom stavljeno na teret. Vlada Crne Gore je na telefonskoj sednici 17. jula dala saglasnost da Miloš Peković, Haris Đurđević, Velimir Furtula i Dejan Bojić budu imenovani za pomoćnike direktora uprave policije. Unija slobodnih sindikata Crne Gore počela je svakodnevne jednosatne proteste koji će narednih 15 dana počinjati simbolično u 5 do 12. Navode da žele da poruče vladi da ne odustaju od borbe za novi opšti kolektivni ugovor. Na osnovu sporazuma o dronovima, industrije zemalja članica Evropske unije brzo će proizvesti za odbranu Ukrajine najsavremenije naoružanje u velikim količinama, izjavila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u telefonskom razgovoru sa novim ukrajinskim premijerom Sergijem Koreckim. Von der Leyen je navela i da će biti nastavljena bliska saradnja na reformama koje unapređuju proces pristupanja Ukrajine Evropskoj uniji.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra je promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, sredinom dana i posle podne mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, tokom noći se ponovo očekuju padavine, vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 12 do 25, najviše dnevno od 23 do 35 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
2: TDI Radio.
3: Samo hitovi.

0: Marketing TDI. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 17. jul, svečano otvaranje Ceca, 21. jul Džalabrat i Buba Koreli, 22. jul Aleksandra Prijović, 24. jul Adi Šoše. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
2: Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu prijestolnice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na e-ticketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 22. jul Breskvica, 23. jul Teodora Džehverović, 24. jul Teata Irović, 25. jul Jelena Karleuša, 26. jul Nataša Bekvalac. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Count the pleasure.
3: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.
5: Money.

0: aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Zvanična poseta Arapskoj Republici Egipat predstavlja važan iskorak u jačanju političkih i ekonomskih odnosa dve države, ocenio predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Tokom prvog dana posete Milatović se sastao sa predsjednikom Egipta Abdelom Fatahom el-Sisijem i predsjednikom vlade Mostafom Madbulijem, učestvovao na okruglom stolu sa predstavnicima poslovnih zajednica Crne Gore i Egipta i prisustvovao potpisivanju memoranduma o razumevanju između Lučke uprave Crne Gore i Lučke uprave Aleksandrija. Crnogorske institucije procenile su da su u potpunosti ispunile 34 od ukupno 41 reformskog koraka obuhvaćenog novim izveštajem o sprovođenju reformske agende, čija ukupna vrednost 117 miliona evra. Vrednost obaveza koje vlada prijavljuje kao potpuno realizovane iznosi 97,3 miliona evra, ali će konačnu odluku o njihovom prihvatanju i isplati doneti Evropska komisija. Crna Gora bi na osnovu reformskih rezultata prijavljenih u četvrtom polugodišnjem izveštaju mogla steći pravo na podršku Evropske unije vrednu oko 97,3 miliona evra, pokazuje dokument koji je pripremilo Ministarstvo evropskih poslova u saradnji sa Ministarstvom financija i drugim institucijama.
2: Crnoj Gori je isplaćeno oko 3,4 miliona evra iz sredstava Evropske unije u okviru programa sektorske budžetske podrške reformi javne uprave i upravljanja javnim financijama, saopštili su iz Ministarstva financija i Ministarstva javne uprave. Iz Ministarstva ističu da odobravanje sredstava potvrđuje napredak Crne Gore u reformi javne uprave, ali i sposobnost institucija da koordinisano sprovode planirane aktivnosti i ostvaruju konkretne rezultate.
1: Od 21. jula u ponoć u Crnoj Gori na snagu stupaju nove maksimalne maloprodajne cene naftnih derivata. Sve vrste goriva biće skuplje, najveće povećanje zabeleženo je kod eurodizela, čija će cena biti viša za 14 centi i iznosit će 1,81 euro po litru. Prema novom obračunu, litra eurosupera 98 u narednom periodu će koštati 1,75, što je povećanje od 7 centi, dok eurosupera 95 skuplji 8 centi prodavaće se po ceni od 1,72 evra. Cena žulja iznosit će 1,70 po litru, što je povećanje od 12 centi, navodi se u saopštenju Ministarstva energetike i rudarstva.
2: Vlada ima mogućnost da nastavi postupak za dodelu koncesije za aerodrome Crne Gore i da poništi tender, saopštio je ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj i dodao da se nada da će ta odluka biti u javnom interesu. Vlada je saopštila u subotu da se južnokorejska kompanija povukla iz daljeg učešća u postupku za dodelu koncesije za aerodrome. Đeljošaj je za Pobjedu kazao da je stav većine u vladi u prethodnom periodu bio da se ide u završnu fazu postupka, zbog čega je, kako je rekao, odluka prosleđena Skupštini.
1: Apelacioni sud pravosnažno je potvrdio presudu Privrednog suda kojim je utvrđeno da država Crna Gora u stečajnom postupku ima potraživanje prema Montenegro Airlinesu u iznosu većem od 70 miliona evra po osnovu isplaćene državne pomoći, duga i subrogacije. Kako je saopšteno, Apelacioni sud odbio je žalbe i države i Montenegro Airlinesa u stečaju, potvrdivši prvostepenu odluku u delu koji se odnosi na glavnu stvar, dok je preinačio presudu samo u delu koji se odnosi na troškove postupka.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Osnovni sud u Podgorici oslobodio je biznismena Veselina Barovića optužbe da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, saopšteno iz tog suda. Navodi se da je sud našao da u njegovim radnjama nisu ostvarena bitna obeležja bića krivičnog dela kojemu je optužbom stavljeno na teret. Vlada Crne Gore je na telefonskoj sednici 17. jula dala saglasnost da Miloš Peković, Haris Đurđević, Velimir Furtula i Dejan Bojić budu imenovani za pomoćnike direktora uprave policije.
2: Službenici regionalnog centra granične policije Sever zaplenili su u pograničnom pojasu robu vrednu oko 12.000 evra, dok je protiv državljanina Ruske federacije podneta krivična prijava zbog sumnje da je koristio falsifikovanu vozačku dozvolu. To piše u saopštenju uprave policije.
3: Barska saobraćajna policija kaznila je 4 firme i jednu odgovornu osobu zbog nedovoljno iskorišćenog dnevnog odmora vozača i prekoračenja dozvoljenog neprekidnog vremena vožnje.
1: Unija slobodnih sindikata Crne Gore počela je svakodnevne jednosatne proteste koji će narednih 15 dana počinjati simbolično u 5 do 12. Navode da žele da poruče vladi da ne odustaju od borbe za novi opšti kolektivni ugovor.
2: Naši građani, ali i oni koji posete Crnu Goru, imaju mogućnost od ponedeljka 20. jula da plaćaju kako to rade i stanovnici država Evropske unije. To donose izmene zakona o platnom prometu kojim je uvedeno takozvano instant plaćanje. Suština je da će se transferi novca završiti za najviše 10 sekundi, 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici, uz provizije koje ne smeju biti skuplje od standardnog prenosa.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pomoći će poljoprivrednicima da do kraja meseca realizuju tržne viškove lubenice. Propala lubenica na njivama biće procenjena u skladu sa zakonom o štetama. Rezultat je dogovora proizvođača i resornog ministra Vladimira Jokovića. Kako je Joković saopštio nakon sastanka sa poljoprivrednicima, zatražit će pomoć trgovinskih lanaca da akcijski plasiraju domaću lubenicu, ostalo je otprilike 400 tona, dok će preduzetnicima koji izvoze dodeliti subvencije.
2: Dugogodišnji problem zdravstvenog osiguranja građana poreklom sa Kosova sa ostvarivanjem prava na zdravstvenu zaštitu rešen je uspešno. I ovaj diskriminacioni problem na koji je ukazao prošlog meseca i ombudsman više neće biti prepreka u ostvarivanju osnovnih ljudskih prava te populacije. Opština Bar objavila je javni poziv za učešće u programu za podršku razvoju zanatstva kojim je za unapređenje poslovanja barskih zanatlija iz lokalnog budžeta opredeljeno 40.000 eura. Poziv je otvoren za sve zanatlije, preduzetnike i preduzeća registrovana u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o zanatstvu, kao i za nezaposlene sa prebivalištem u opštini Bar koji mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u pojedinačnom iznosu do najviše 4.000 eura. Navodi se u saopštenju. Na regionalnom putu Ostros-Vladimir počeli su pripremni radovi za rekonstrukciju deonice duge oko 17 km, vredne oko 18 miliona evra sa PDV-om. Projekat koji će unaprediti bezbednost saobraćaja i povezanost Bara i Ulcinja obuhvata rekonstrukciju kolovoza, sanaciju mosta i klizišta, izgradnju potpornih zidova i druge infrastrukturne zahvate.
4: Tu étais, même moi, prends-moi dans tes bras et je n'ai plus personne.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Iran je uspeo da izveze približno 70 miliona barela nafte u vrednosti između 5 i 6 milijardi dolara tokom suspenzije američkih sankcija, objavio je američki list Wall Street Journal, pozivajući se na podatke nevladine organizacije Ujedinjeni protiv nuklearnog Irana. Prema podacima kojima raspolaže ova organizacija, između sredine juna i sredine jula, oko 20 iranskih tankera uputilo se ka Aziji. U najnovijim ruskim napadima na nekoliko ukrajinskih regiona poginule su najmanje 4 osobe, dok je gotovo 50 ljudi ranjeno, saopštile su lokalne vlasti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ističe da je Rusija izvela jedan od najmasovnijih vazdušnih udara na prestonicu Ukrajine, dok Moskva navodi da su gađeni vojno-industrijski i logistički objekti.
2: Na osnovu sporazuma o dronovima, industrije zemalja članica Evropske unije brzo će proizvesti za odbranu Ukrajine najsavremenije naoružanje u velikim količinama, izjavila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u telefonskom razgovoru sa novim ukrajinskim premijerom Sergijem Koreckim. Von der Leyen je navela i da će biti nastavljena bliska saradnja na reformama koje unapređuju proces pristupanja Ukrajine Evropskoj uniji.
1: Mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da će predložiti šahovsku velemajstorku Judit Polgar za privremenu predsjednicu države, nakon što je predsjednik Tamoš Suljok potpisao ustavni amandman kojim se okončava njegov mandat. Na grčkim ostrovima ponovo bukte požar i meštani dela ostrva Salamine, pogođenog vatrom, pozvani su da se evakuišu na plažu. U blizini požara na Evi nalaze se stambene zgrade, te je i tamo izdato upozorenje.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Utorak promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, sredinom dana i posle podne mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, tokom noći se ponovo očekuju padavine, vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 12 do 25, najviše dnevno od 23 do 35 stepeni.
3: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
4: Marketing.
3: TDI.
4: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 22. jul Breskvica. 23. jul Teodora Džehverović. 24. jul Teata Irović. 25. jul Jelena Karleuša. 26. jul Nataša Bekvalac. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Hunt the pleasure.
3: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Marketing TDI Radija 067-561-999.
6: Let me tell you.

0: Marketing. TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 17. jul, svečano otvaranje Ceca, 21. jul Džalabrat i Buba Koreli, 22. jul Aleksandra Prijović, 24. jul Adi Šoše. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: I dobro veče ljudi, dobro veče, kako je, šta se radi, lagani utorak, što je odlično, korak smo bliže vikendu, tako da prigrmeli smo ponedeljak, to je nekako najbitnije, uvek nam je ponedeljak ono težak, prvo što smo bili opušteni tokom vikenda, još ako smo se spustili dole sa primorja, ako smo bili malo se kupali, uživali sa društvom ili sa porodicom, pa onda ponedeljak, radni dan, znamo sve, ali ajmo jako legende, danas kreće novi dan, kreće novo zezanje, ritam dana je tu, sve do četiri, bucalo je sa vama. Svakako, danas u prvom satu slušamo moje drage kolege šta su imali najzanimljivije u svojim emisijama. Naravno, svetsko prvenstvo kao nezaobilazna tema ovih dana, pošto je Španija osvojila, Argentina i Messi nažalost nisu uspeli da ponove dva svetska prvenstva za redom, pa ćemo da vidimo malo i kakve su to priče, šta se to dešavalo vezano za samo svetsko prvenstvo. Ali ajmo za početak da poželimo još jednom dobro veče, dobro jutro, kako kome, ko je na poslu, želimo vam da brzo prođe ta smena, naravno samo hitoviće da proleti, ko je trenutno na putu, samo lagano nek se vozi, želimo vam srećan put i ugodnu vožnju, tu smo sa vama, družimo se, vozimo se, zezamo se i stižemo na destinaciju. Ko trenutno je krenuo na neki odmor ili planira ujutru da otputuje, želimo vam da odmorite dobro i da jednostavno zaboravite na gradsku gužvu i obaveze sve u narednih 10, 15, 20 dana, sve zavisi koliko idete. Svakako, mi noćne ptice koje idemo trenutno na neku žurku, tu su samo hitovi da se dobro zagremo, da se dobro zezamo, posle toga naravno tu su i za after party i želimo vam jako, jako dobar provod. Bucalo sa vama sve do četiri, pa red je da krenemo odmah na ovog novi hit koji nam sledi.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: DDI radiju.
1: I najaktuelnija stvar trenutno, znači završilo se svjetsko prvenstvo u fudbalu, Španci su prvaci svijeta, svašta se to nešto izdešavalo posle toga i mislio sam da je to aktuelnost najveća. Nije. Najveća aktuelnost je da je Đoković igrao, šta je igrao, tenis sa Justinom Bieberom.
2: I košarku i tenis. Znači nisu se zaustavili samo na jednom sportu, igrali su stvarni tenis gdje ga je Đoković podučavao kako se to majstorski radi, a igrali su malo i košarku. Samo ono što mi je fascinantno ovdje sad, ko može da pogleda na netu ili je već video, zašto je Justin Bieber sve vrijeme go dok igra sve ove sportove sa Đokovićem?
1: Da, vidio sam komentare kao žurio je da ga upozna pa se nije stigao da se obuče.
2: Da, kao super su ti Justine tetovaže, tutuvaže su ti ono sjajne.
1: Možda je to kad si istetoviran cijel tako, možda ti je to outfit za gore.
2: Ne moraš, misliš grejete i kao
1: nije nego kao istetovirao si taj gornji deo i ne moraš da se oblačiš kao prosto kao istetovirao je odeću gore.
2: Ne znam zašto je go, možda mu se sviđa Đoković, a svima se sviđa Đoković, bože moj. Pa mislim šta, znaš, kao možda je toliki pan da je želeo da se pokaže u najboljem izdanju. Ne znam žene gde su im bile dok su oni igrali ove sportove.
1: Ovo je sve u oči finala bilo, ovo je u Americi, jel tako, u oči finala svjetskog prvenstva u fudbalu, tako da i juče kad je odigrana sama utakmica, non stop su na tribinama snimali ko je sve tu, pa ne znam, od tih poznatih, pa ne znam, Matt Damon, pa Adrian Brody. Đoković, eto to je bitno.
2: Rekao sok.
1: Đoković je pokupio pažnju i tokom finala, tako da.
0: Slušate Ritam dana na DDI radiju.

0: GDI radiju.
1: Rečenica koja me izbaci iz takta kada se vratim sa odmora je...
2: Kaže jedna Sara.
1: Da, Sara kaže šta kaže.
2: Nismo ni osetili da te nema.
1: To ti kroz osmeh kažu. Ti nisi bila tu kao...
2: Prošlo već dve nedelje, pa nismo ni osetili.
1: Nismo ni osetili da te nema. Toko kao malo radiš da te nismo ni primetili. Da, šta kaže dalje, samo da te obavestim, ništa nije urađeno dok ti nije bilo, kaže Maja.
2: Imamo
1: da.
2: Sastanak za 10 minuta.
1: Apsolutno, tenzija od početka.
2: Odmah. Ili ona čuvena rečenica, ja se nadam da si se odmorila jer sad kreće haos.
1: Da, čisto da te vrati u realnost.
2: Zašto shvatiš da su svi zapravo kad se vratiš sa odmora ljubomorni što si ti bio na odmoru?
1: Ima i ono kad čuješ kao svašta se izdešavalo što se tiče tračeva na primjer.
2: Pa dobro, aj kaži šta je bilo.
1: A ne, kao polako, kao ne može.
2: Pa daj, ajde kaži.
1: Kao ne može to da se prepriča.
2: To je uvek tako što se ništa nije desilo jer se dešava samo kad sam ja tu.
1: Tako je, pozvali smo da pišete vaše primere na Viber 069-308-9399. Kaže šta je, sve je bilo mirno dok se nisi vratio. Da, pa dobro.
2: Znači, bura dolazi sa tobom.
1: Da, evo još jako, možeš li da uskočiš za kolegu? Pa mogu, što ne bi.
0: Slušate Ritam dana na DDI radiju.

0: VDI radiju.
1: Slušamo i pratimo i jedva čekamo da čujemo Isidoru koja je trenutno na vezi, a trenutno je na Kamenovu i to već danima. Da li si crna kao jazavac?
2: Ja sam crna, sam kao jazavac, gde se ljudi?
3: Ćao, Izik, kako si?
2: O, pa gde se kolege moje, evo odlično, iskreno, malo se topimo ovde od vrućine, pošto je 33 stepena, ali okej. Okay. Živi se.
3: Čekaj, ja moram da ti pitam odmah nešto. Za koga se na Kamenovu navijalo sinoć? Dakle, da li je to bilo više za Španiju ili za Argentinu?
1: Ili pojma nemaš i baš te briga.
2: Ne, imala sam pojma, ispratila sam utakmicu, samo što porešto mi je celo društvo navijalo za Argentinu, a onda sam ja morala da im protivrčim i da kažem da će pobediti Španija i onda su me sinoć svi mrzeli zato što sam predvidjela sudbinu.
3: A kaži ti meni, Isidora, pošto je danas svetski dan sladole, da ne smem da zanemarim i tu temu, koliko kilograma dnevno pojedeš na toj vrućini?
2: Izvini, čega je svetski dan?
3: Sladole, da.
2: Ne, lazi, pa danas se doslavim onda. Proslavit ću se jedno kilo, dva.
3: E, pa dobro. Dogovori se tamo, samo da ti donose da se ne otopi, znaš, nego ono sporadi.
2: Ma ne, imamo ovde na plaži ove frižiderčice, sad se da kažem ovde na mikrofon da svi kupe sladoled.
1: A kakva je atmosfera, jel ima ljudi?
2: Ima ljudi, da, ima ljudi, počela je sezona, čini mi se da je ono, radi datum od 15. do 15. Ja mislim da je to, ovaj, tako da ima ljudi, ali nije pregužva i bukvalno je savršeno. Tako da uživamo koliko god možemo.
1: Pa evo, pratio sam ove granične prelaze dole Gostun, pa to nema gde igla da padne, koliko ljudi ima, koliko je pošlo na Crnogorsko primorje, ali kad je i najveće.
2: Da, da. Mm-hmm. E, ali znaš kako kažem, mi smo Crnogorci, ali smo dobro raspoređeni.
3: Dobro, ti se zabavljaš, vidim, pretpostavljam da je ekipa dobra.
2: Jeste, ekipa je strava, bukvalno nikad bolja postava na Kamenovu, ovde osoblja. Jako mi je dobro, jako mi je zanimljivo, pažljivi su, divni su, prave nam ovde vodu sa kušom da nam daju malo ono, elektrolita od prilike i tako.
3: Odlično, maži se, molim te i uživaj, šta drugo da ti kažem?
2: Hoću, hvala.
3: I kaži da smo navijali za bolje.
2: Hoću.
1: Hvala ti, Isi, znači faktor 50, a nama će faktor biti i danas samo hitovi koje nastavljamo da slušamo. Ćao, Isi.
2: Zdravo.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: I dobroveče ljudi, pošto je glavna tema naravno svetsko prvenstvo koje se igralo, Španija osvojila, ajde da vidimo kako je to iz muško-ženskog ugla, kako se čini to svetsko prvenstvo, pa da čujemo šta imaju Ogi i Lola da nam kažu.
2: Pozdrav ljudi, još jednom slušajte Teddy Cafe, Ogi i Lola ovde.
3: Dobar dan, srećan ponedeljak svima koji slave, ma slavimo svi.
2: Slavimo svi, a i ko ne slavi, to verovatno znači da ste slobodni i da nemate pojma koji je dan i to je onda...
3: I blago vama, iskreno.
2: Tačno tako, mi bismo se vrlo rado menjali sa vama. U svakom slučaju, ono što je još nekako glavna tema ovog ponedeljka, osim to da je početak nedelje, je naravno finale svetskog prvenstva u fudbalu koje smo imali prilike sinoć da gledamo.
3: Jeste, i sad kad smo već kod ovog slavlja, ko danas ne slavi, ja sam sigurna da Argentina danas ne slavi ništa,
2: da,
3: jer
2: da,
3: jel ti izgubili su sinoć, šta će?
2: Zna se ko slavi.
3: Ali zato Španija, gledala sam neke, moram samo na brzinu da ispričam, gledala sam neke storije, sile neke moje drugarice su u Španiji, ono super se provode tamo, pozdrav za njih, odnosno za sve vas eto koji ste tamo, i gledam Španci se, ljudi, on opšte narodno veselje je bilo.
2: Pa kako će drugačije?
3: Ne verujete, jako dobro.
2: Pa ne
3: osvaja
2: se svetsko prvenstvo svaki dan.
3: To je sigurno.
2: Da, da. Ne znam, onda tu ima raznih nekih sadržaja na internetu, na društvenim mrežama, mimova, ovih na temu. I sad ne znam, koji je Lolo, tebi možda omiljeni igrač ili mim?
3: Iskreno, omiljeni igrač sa svetskog prvenstva, odnosno ajde, omiljena lično svetskog prvenstva mi je Shakira, već godinama. Ljudi, ona sinoć pokidala. I moram samo, isto sam pročitala zanimljiv komentar, kaže, ja kad sam imala 12 godina, Shakira imala 22. Ja sad imam 22, Shakira isto ima 22 godine. I to je to.
2: Shakira ne stari, da.
3: Ne.
2: Bilo je osim Shakira juče, na poluvremenu su nastupali i drugi pevači i pevačice, mahom svi koje slušamo ovde na TDI radio, kao što je Madonna.
3: Da, Justin Bieber.
2: Tako je, BTS, južnokorejski bend koji ćemo osnovno čuti u nastavku. I sad bilo je to nešto kao, zašto je Madonna tako kratko nastupala?
3: Da, nešto desetak sekundi žena peva. Ali to je Madonna, mislim da je to dovoljno.
2: Tačno tako, Madonna je dovoljno, ona se je lepo pojavila, bila je tu, to je to, sve u redu. Dobro ljudi, možemo da se vratimo nazad na playlistu, vi ste na TDI radio, BTS u nastavku i Swim. Dobar dan.
3: Dobar dan. Oh,

0: Znate da većina bodybuildera koristi steroide da bi izgledali kao gromade. I znate da je to loše. A zamislite kako bi bilo kada bi umjesto steroida koristili asteroide. A asteroidi znate šta su? Kamena nebeska tela. Sve više mladih sportista koristi asteroide kako bi izgledali mišićavije. Da li to može naškoditi njihovom zdravlju?
1: Najvjerojatnije da im više odmaže nego što pomaže. Estetika je jedno, snaga je sasvim nešto drugo.
2: Samo mi objasnite kako to može da bude zdravo. Ne, to me samo živo interesuje.
3: Pa moram da vam kažem da sam i ja to nekada davno koristio i evo, i dan danas imam srčanih problema zbog toga. Nemojte to da koristite, stvarno.
0: Bodybuilderi koriste steroide, ali bi im bilo sigurno koliko toliko zdravije da koriste asteroide.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I dobro večer ljudi, kako je, šta se radi? Pa vreme je pravo da krenemo malo priču o svetskom prvenstvu koje se odigralo, finale između Argentine i Španije. 120 minuta odličnog fudbala, 120 minuta prave borbe na terenu. Španija je delovala dosta bolje i po statistici, a i po izgledu na samom terenu. Jamal odigrao vrhunsku utakmicu, Rodri isto, golman Španije, ljudi, jedan gol je primio za ceo turnir, svaka mu čast. Konačni rezultat 1-0 za Španiju. Španija prvak sveta i to je druga titula prvaka sveta u istoriji, što je stvarno onako fascinantno. Dokaz da mlada ekipa ipak može da napravi nešto neočekivano i da uradi nešto veliko na velikim turnirima. Svakako, ko je gledao utakmicu zna kako je bilo, ko nije, Messi je bukvalno, ljudi, zaplakao, da znate. Pogledajte reprizu ako niste ispratili celu utakmicu. Tako da eto, ajmo da napravimo neki kratak pregled. 48 ekipa, istorijsko svetsko prvenstvo, halftime show, Madonna, Ronaldinho, Ronaldo, Shakira, BTS, Justin Bieber, ludilo su napravili na poluvremenu, ali bukvalno ludilo. Naravno, Shakira četvrto prvenstvo, to odmah da se zna. Verovatno ćemo gledati na sledećem kao neku njenu novu pesmu, kao himna svetskog prvenstva. Posle toga dodela pehara, MVP nagrade, sve su to Španci pokupili, Mbappe najviše golova dao iz Francuske, onaj youtuber iShowSpeed na kraju razvalio sa svojom pesmom, tako da kad se zaokruži cela priča, stvarno prelepo svetsko prvenstvo i jedva čekamo sledećih godina kako će to izgledati, da li će ova generacija Španaca opet uspeti da osvoji novo svetsko prvenstvo, vidjet ćemo.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dobro ljudi, pošto je prošlo svetsko prvenstvo, bila odlična utakmica, Argentina se borila, Španci zaključali Argentinu, dobili 1-0, 120 minuta odličnog fudbala. Naravno, svi smo ispratili i halftime show i golove i sve, ali nismo ispratili ko je osvojio individualne nagrade. Kažu, Španci pokupili individualne nagrade, Rodri MVP mundijala. Inače, Rodri osvojio i evropsko prvenstvo i svetsko prvenstvo i ligu šampiona, sve čovjek osvojio, čak i zlatnu loptu. Španija nije osvojila samo svetsku titulu, Crvena furija dominirala je i u izboru za najbolje pojedince u mundijalu. Kapitan reprezentacije Rodri proglašen je za najboljeg fudbalera svetskog prvenstva i pripala mu je zlatna lopta turnira. Vezista je bio lider ekipe na putu do trofeja, kontrolišići igru u Španije i potvrdiši status jednog od najboljih veznih igrača sveta. Njegov saigrač Simon osvojio zlatnu rukavicu namijenjenu najboljim golmanom mundijala, čuvar mreže Španije primio je samo jedan pogodak tokom celog turnira, to je nestvarna brojka ljudi. Zamislite, samo jedan gol primite tokom celog turnira. Bio je jedan od stubova gotovo savršene ekipe selektora Španije. Posebno priznanje pripalo je Kubarasiju, mladi defanzivac proglašen je za najboljeg mladog igrača svetskog prvenstva. Pa da mu čestitamo, svaka čast momče, bravo, samo tako nastavi, potvrdiši da je nova generacija španskog fudbala već spremna za najveću scenu. Tako da je Španija nakon osvajanja druge titule prvaka sveta u istoriji slavila i kroz individualna priznanja svojih fudbalera, još jedan dokaz da potpuna dominacija Crvene furije ipak uspela. Tako da ljudi, još jednom čestitamo Španiji, a mi ajmo na dobru muziku i na dobar vibe da proslavimo to.

0: TDI Radiju.
1: I naravno ljudi, pošto je glavna tema večeras svetsko prvenstvo, ko je ispratio, znaju kakva je tekma bila. Svakako, ko nije ispratio, Španija osvojila titulu svetskog prvaka. Tako da ljudi, ajmo da vidimo šta sad to pišu portali, kakva je situacija što se toga tiče. Kaže, nestvaran niz igrač Intera u svakom finalu mundijala od 1982. godine. Inter je i na ovom finalu svetskog prvenstva imao svog predstavnika, čime je produžio jedinstveni niz koji traje još od mundijala u Španiji 1982. godine. Mnogo je to godina, svaka čast Interu. Italijanski velikan je jedini klub koji je imao makar jednog igrača u svakom finalu svetskog prvenstva u posljednjih 44 godine. Ljudi, ovo je realno nestvaran niz. Zamislite, 44 godine, svaki put je njihov igrač igrao finale. Serija je počela kada su za Italiju u finalu igrali Giuseppe Bergomi, Gabriel i Alessandro Altobelli. Od tada su dres Intera u finalima mundijala nosili brojni velikani poput Lotara Mateusa, Bremea, Ronalda, Marka Materazzija, Snyder, Rodriga Palacija, Marcela Brozovića i Ivana Perišića. A ovog puta tradiciju nastavlja kapiten Intera Lautaro Martinez, koji je jedan od ključnih igrača Argentine na ovom prvenstvu. Napadač je postigao 3 gola na turniru i imao važnu ulogu u plasmanu svog tima u ovo veliko finale koje se igralo juče. Inače, Interovi fudbaleri do sad su 6 puta osvojili titulu svetskog prvaka dok su bili članovi milanskog kluba, a Lautaro će u finalu imati priliku da taj učinak dodatno popravi i donese Interu 7. svetsku krunu kroz istorijski niz koji traje više od 4 decenije. Tako da ljudi, eto, nisu uspeli baš ove godine da uzmu svetsko prvenstvo. Bila je dobra utakmica, svakako čestitamo i Španiji na osvojenoj tituli i Argentini na dobroj borbi, a mi nastavljamo sa samo hitovima i dobrom energijom.
0: Ovo je Ritam dana, Ritam dana na TDI Radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, znate ono kad vam telefon zaboguje jer svi šalju istu fotografiju? E pa, na internetu je ovih dana bilo, pa, dobrih razloga baš za to. Zamislite da otvorite društvene mreže i naletite na jedan selfie, ali ne ono običan selfie, ne ono ja, kafa i zalazak sunca, nego selfie zbog koga ljudi zoomiraju ekran 5 minuta da vide ko je sve na njemu. U Njujorku je održan festival, događaj koji je okupio neki od najvećih sportskih svjetskih zvezda i neko je u jednom trenutku rekao, ajde bre da napravimo selfie, što da ne. Na kraju je nastala fotografija koja izgleda kao da je sastavio algoritam iz snova. Na njoj se nalazili Novak Đoković, Leo Messi, Martinez, golman Argentine, Rio Ferdinand, Travis Scott, Kevin Hart, Michael Rubin, ma u ozbiljne glave bilo još njih, tako da bacite, nećemo sve da otkrivamo, bacite pogled na sliku. Realno, kad pogledaš u fotku, ne znaš gdje prvo da gledaš. Kreneš od Novaka, pa ti pogled ode na Messija, a onda vidiš Toma, pa Kevina, pa onda shvatiš da je tu i Kevin Hart, koji verovatno, pa jedini može da napravi foru dok oko njega stoje ljudi koji su obeležili svoje sportove. To je ona fotografija za koju ti treba nekoliko minuta da pronađeš sve i kažeš, ej čekaj, pi, on je tu. I stvarno, teško je zamisliti da će baš ovakva ekipa ponovo se naći na jednom mestu, kao da su spojili najbolji igrači svih mogućih sportova i rekli, e, stanite malo bliže da vas slikamo. A ljudi već pišu da je ovo možda najvredniji selfie ikad napravljen, iskreno imaju dobar argument. Ako biste sabrali sve trofeje, rekorde, osvojene titule i milione fanova ljudi, sa te fotografije verovatno bi vam zafalio Digitron sa još nekoliko redova. A zanimljivo je kako danas jedna fotografija može da obiđe planetu za nekoliko minuta. Nekad smo imali porodične albume koje smo vadili kad dođu gosti, danas jedan selfie obiđe svet pre nego što stigne da napiše opis ispod slike. I sad iskreno pitanje, da ste vi baš u toj prostoriji, da li biste prvo tražili selfie ili biste samo stali sa strane i pokušali da delujete kao da vam je sasvim normalno što upored vas stoje Novak Đoković, Messi i društvo? Ja mislim da bih prvo proverio da li me pa oči varaju ili je kamera čista, jer takva prilika se ne propušta, druga možda i neće doći. Tako da ljudi, bacite pogled na fotografiju, baš je onako zanimljiva i specifična.